садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

шунавандаҳои гиромӣ, аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. Суҳбати шунидед бо Холматов Туғрал, омӯзгори мактаби мусиқии шаҳри Хуҷанд. Ба Туғрал беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва дар таълиму тарбияи шогирдон дар рӯҳияи садоқат ба анъанаҳои мусиқии гузаштагони новарамон комёбиҳо орзу мекунам. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

дӯстони азиз, бахшҳои хеле ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани пешниҳоди шумо хоҳанд гашт, аз ҷумла бахши маслиҳат, ин аҷиб аст, сайри диёр, лабханди шом ва агар фурсат даст диҳад, бахши атргардон пешниҳод хоҳад гашт. Бо шумо аз ҳамин шом ман Умедҷон Холов баротон таби хушуболида ва истироҳати бофароғатро бо шунидани як таронаи марғубу шунидани таманно мекунем.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: дӯстони азиз, бахши аввали барнома бахши маслиҳат аст ва ҳамкорам Мадина Юсупова барои шумо як бахширо омода намудааст, ки шуниданаш аз манфиат холӣ нест. Бо ҳам мешунавем.
1: шунавандагони гиромӣ, дар бахши навбатии барнома дар мавриди сирпиёз ва хусусиятҳои шифобахшии он бароятон маълумот медиҳем. сирпиёз дорои хусусиятҳои шифобахшӣ буда, истифодаи он барои саломатӣ аз манфиат холӣ нест. сирпиёзро дар тиби мардумӣ ва се истифода мебаранд, зеро таркиби он аз витаминҳо, калсий ва равғани эфир бой мебошад. онро ба таркиби доруворҳои зиёд илова мекунанд ва он доруҳое, ки дар асоси сирпиёз омода шудаанд, бо самар ҳуҷайраҳои хатарноки саратонро нобуд месозанд. бо вуҷуди ин, набояд фаромӯш кард, ки истифодаи дарозмуддати сирпиёз метавонад боиси нобуд шудани микрофлораи фруда ва нороҳатии он гардад. аз ин рӯ ба меъёри истифодакунии он мебояд риоя кард. ҳамчунин сирпиёз барои табобати харобшавии системаи асаб, инчунин барои поксозии организм тавсия дода мешавад ва қодир аст, ки варами хатарноки мағзи сару нез кунад. таъсири мусбати сирпиёз ба фаъолияти дил низ исбот карда шудааст. нафароне, ки ба дарди дандон гирифторанд, агар ҳиссаи сирпиёзро ба ду қисмати баробар ҷудо намуда, ба рӯи даст, онҷое ки табиб назбро пайдо мекунад, банданд, дардро раф менамояд. вале дар хотир бояд дошт, ки агар дандони тарафи чап дард дошта бошад, сирпиёзро низ ба дасти чап бастан лозим меояд. тибқи маълумото, баъди 15-20 дақиқа дард бартараф мешавад. шунавандагони азиз, این بود معلومات مختصر در مورد خصوصیت شبخشی سیرپیوز.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن. با ما هم نوا باش.
1: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истеъмол фармуда истодед дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки бояд мешунавем
2: салом шунавандагони гиромӣ бахши инаҷиб аст пешниҳоди шумо дар арманистон шоҳмот фани ҳатмии мактабӣ аст. Ҷолибтарин фани ҳатмии мактабӣ дар арманистон, ки мактабачагони кишварҳои дигар ҳатто аз он огоҳ нестанд, бозии шоҳмот аст. Бо камоли боварӣ мегӯем, ки ин сабаби равшани бо арманиҳо мусобиқа накардан аст. Дар мамлакати онҳо ба ҳисоби ҳар сар аҳолӣ аз ҳама бештар гроссмейстерҳо ҷой гирифтанд. Дар мактабҳои арманистон шоҳмот як фани ҳатмист, ки кӯдакон аз он имтиҳон месупоранд. зане ки ҳокими 32 давлат буд. Елизаветаи дуюм, маликаи Британияи Кабир, ки соли 2022 дар 96 солагӣ оламро падруд гуфт, ҳангоми зинда буданаш ҳамчун ҳокими 32 давлат ва сарвари иттиҳоди 54 давлати олам шинохта мешуд. Бояд гуфт, ки ба шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ беш аз 27 миллион километр замин тааллуқ дошта, аз 6-1 ҳиссаи хушкии оламро ташкил медиҳад. Ин буд, ки Елизаветаи дуюм бузургтарин заминдори олам эътироф мегардид. Воқеан айни замон тамоми ин сарват ба писари ӯ Карли сеюм, ки шоҳи ин мамлакати азим мебошад, тааллуқ дорад. марде ки оташ ва шамшерро фурӯ мебарад. Ҳунарманди амрикоӣ Тим Кринланд бо тахаллуси замора шоҳи шиканҷа маъруф аст. Ӯ ҳанӯз аз овони кӯдакӣ бо қобилияти эҳсос накардани дард рафиқонашро ба ҳайрат меовард. Ҳамон давра Тими хурдсол метавонист ба осонӣ сӯзанро зери пӯсташ кашад. Чунин истеъдодро бешубҳа бояд ба одамон нишон медод. Пас аз чанде ӯ дар назди тамошобинон бо намоишҳои фавқулода баромад мекард. Оташу шамшерро фурӯ мебурд. болои мехҳо мехобид ва лахча ба дасти урён мегирифт. ҳамин тавр чизе ки дигаронро мубталои дарди ҷонкоҳ мегардонад, ба ӯ асаре намекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, ай Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда дилоро ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи, то абад меҳри ту аз дил наканам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, пок ҳар ҷодаи ту оинасон, нур борад ба сарат рӯзу шабон, ту биҳишти ману боғу чаманам. ту биҳишти ману боғу чаманам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: нашинавати барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе дар студия Мишгона Мусоева. барои суръат бахшидан ба раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар тоҷикистон стратегияи миллӣ об то соли 2040 ва барномаи давлатӣ таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардидаанд. ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон 26 май зимни суханронӣ дар конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаби душанбе оғоз гардид иброз намуданд. президенти тоҷикистон инчунин таъкид намуданд ки мо ният дорем то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзаи таъмин намуда низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранок таъсис диҳем. ҳамзамон бо ин мо талош дорем ки то соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоем. қисмати дуюми конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷараён гирифта, оид ба барномаи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд пайвастаи натиҷаҳои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ба конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланди соли 2026 ибрози назар карда шуд. дар ин замина ҳамбастагии конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 ва раванди оби Душанбе аз ҷумла таъмини идомаи муҳокимаҳои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар раванди оби Душанбе дар чорчӯби конфронси 4-уми байналмилалии Душанбе оид ба 10-солаи амал баррасӣ гардида вобаста ба андешидаи тадбирҳои муассир дар заминаи талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳодҳои мушаххас карда шуд. ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба оби тоза, ҳифзи пиряхҳо ва иқлим боиси таҳсин аст. ин чорабинии сатҳи баланд ҷомеаи ҷаҳониро водор месозад ки дар ҳалли ин масоили ҳаётан муҳими башарият дар якҷоягӣ тадбирҳои муҳим андешанд. чунин ибрози назар намуд дар суҳбат бо хабарнигори садои Душанбе иштирокчии конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 намояндаи институти геологияи амалии Осиё марказӣ аз Қирғизистон Болот Малдабеков ба гуфтаи намояндаи Қирғизистон масъалаи дастрасӣ ба оби тоза барои тамоми кишварҳои Осиё марказӣ муҳим аст. дар шаҳри Алковайт бо иштироки сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода намояндагони расмии давлати Кувайт ва роҳбарону аъзои ҳайати дипломатии муқими ин кишвар маросими имзои шартнома оид ба ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони бинои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон ва гузоштани санги асоси ин иншоот баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар додам. дар хоҳишаи чорабинӣ ба нишони дӯстиву бародарӣ ва таҳкими робитаҳои нек ки ду кишвар маросими рамзии шинонидани дарахтон низ доир шуд. тавре сафири ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид намуд, татбиқи лоиҳаи сохтмони бинои нави сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти давлати Кувайт дар заминаи тавофуқҳои сурат мегирад ки дар ҷараёни мулоқоту музокироти сатҳи олии ду кишвар ҳосил шудаанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: ватан, ای кошонаи пурнури ман, макони амну шодии кӯдаконам, обод бимон. озод бимон.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таъкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. омадааст дар Конститутсияи Тоҷикистон. Ин вазифаҳои муҳимро мо вақти сарбаландона иҷро карда метавонем, ки ба моҳияти истиқлол, арзишҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд сарфаҳм равем ва ба таҳаввулоти мафкуравии гиромидошти ин меъёрҳо, ки омили аслии мавҷудияти ҷомеаи мутамаддин ва ободии рӯзгори ҳар фард аст, муваффақ гардем. Дар ин замина шарти муҳимтар он аст, ки эҳсоси соҳиби ватан буданро дар худ парвариш диҳем ва дар ақлу идроки худ расидан ба қадри неъмати бебаҳои ватандориро мароми зиндагии хеш созем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора гуфтанд: ватандорӣ бахти бузург аст, вале ба қадри истиқлоли миллӣ ва давлати соҳиби ихтиёр расида тавонистан аз он болотар. Зеро соҳиби ватан будан тақдири фарзандон, тақдири миллат, забон ва иқтисоду фарҳанги хешро дар даст доштан на ба ҳар халқу миллат ба осонӣ муяссар мегардад. Хизмат ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар, барои некуаҳволии фарзандон ва ободии рӯзгори худи инсон аст. Сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ватандӯстиро бо муҳофизати ватан тавъам дониста мегӯяд. Вақте мо ватандӯстӣ мегӯем, пеш аз ҳама муҳофизати ватан ва тамомияти арзии кишварро дар назар дорем. Имрӯз вазифаи ҳар як шаҳрванди некхоҳ ва ҳар тоҷики ватандӯст, аз хурд то бузург, афзудан ба дастовардҳои истиқлолият ва таҳкими рукунҳои давлатдорӣ аст, ки яке аз ин рукунҳо қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

0: мисли ин ки дунё ду ҳисса шуда бошад. Оби серҳаракат ва пурталотуми уқёнусҳо ҳатто фурсатҳои сунамиҳои баландмавҷ низ бо ҳам омехта намешаванд. Океанографҳо, онҳое ки уқёнусро меомӯзанд, ҳанӯзам далелҳои зиёдеро пеш меоранд ки чаро ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд, мисли шӯрии барзиёд ва зичии молекулаҳои об ва ғайраҳо. ҳатто олами зиндаи зери баҳрии ин ду минтақа ҳеҷ бо ҳам шабоҳат надоранд. дар натиҷаи тадқиқотҳои лабораторӣ тадқиқотчиён як факти ҳайратоварро ошкор карданд. обҳои уқёнус таркибҳои гуногуни химиявӣ доштанд. шояд ба ин назар ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд. ҳамчунин мисол рио негрии бразилияро дида мебароем, ки обаш ба обҳои солмес омехта намешавад. масалан дарёҳои кутани ва био, ки таркиби обашон гуногунанд, ба ҳамдигар алоқа карда обҳои худро иваз мекунанд. оби кабуди дарёи кутан ва обҳои мӯътадили дарёи бия ҷорӣ шуда дарёи обро ташкил медиҳад. чунин ҳодисаро дар дарёи ин ва дунаи германия мушоҳида кардан мумкин аст. вақте ки оби ду дарё бо ҳам мепайванданд, онҳо ба самтҳои гуногун идома медиҳанд ва дарёҳои рангоранг ба вуҷуд меояд. бо мурури замон дар ҷараёни ғалаёнҳо бадтар оби дарё якранг мешавад. дар куҷо шумо метавонед бо ҳамбастагии ду ҷаҳони об ҳайрон шавед? ин ҳодисаро дар дания, ки баҳри балтика ба баҳри шимолӣ вомехӯрад, мушоҳида кардан мумкин аст. обҳои баҳри шимолӣ тиратар обҳои баҳри балтик ранги фирӯзӣ доранд. чунин ба назар мерасад, ки мавҷҳо бо сади шаффоф меафтанд, ки онҳоро бартараф кардан наметавонанд. кап як макони машҳури сайёҳӣ аст, ки шумораи зиёди одамон аз тамоми ҷаҳон ҳар сол барои дидани ин падидаи ғайриоддии табиӣ аз он дидан мекунанд. сарфи назар аз обҳои хеле хунук сайёҳон ворид мешаванд, то мониа вуҷуд надошта бошад, аммо ҳеҷ гуна илизатсия вуҷуд надорад. обҳои ду баҳр, гарчанде ки рангашон гуногун аст, воқеан омехта намешаванд. агар шумо низ мехоҳед ин далелҳои аҷибу нодири табиатро бубинед, метавонед ба ин минтақаҳое, ки зикрашон дар бахши мо рафт, дида намоед. шумо далелҳои аҷибро шунидед.
1: садои душанбе дар фазои тоҷикистони азиз.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба муносибати Иди Қурбон самимона табрик мегӯям. Ба ҳар яки шумо саломативу хушҳолӣ ва дар хонадонатон осоишу оромӣ орзу менамоям. Иди Қурбон яке аз муҳимтарин оинҳои дини мувини ислом мебошад ва фазилатҳои зиёде дорад. Тақвияти дӯстиу муҳаббати байни ҳамдигарӣ, тарғиби арзишҳои ахлоқӣ, анҷом додани амалҳои хайр, поси эҳтироми падару модарон ва калонсолон, дастгирии камбизоатҳову ниёзмандон ва сарфаю сариштакорӣ аз зумраи фазилатҳои ин ид мебошад. Яъне ин ид дар баробари он ки маросими сирф эътиқодӣ мебошад, фурсати муносибе барои анҷом додани амалҳои хайру савоб ба ҳисоб меравад. Дар рӯзи Иди Қурбон мардуми тоҷик мутобиқ ба талаботи мазҳаби ҳанафӣ се амалро ба иҷро мерасонад. Аввалан, дар ҳаққи гузаштагон дуои нек мекунанд. Баъдан ба зиёрати падару модар, беморону ниёзмандон ва азодорон мераванд ва шахсоне ки имкони мусоиди молиявӣ доранд расми қурбониро ба ҷо меоваранд. Қурбонӣ кардан, ғамхорӣ дар ҳаққи ҳамдигар, раҳму шавқат ба ятимону маъибон ва дастгирии оилаҳои камбизоат аз ҷониби онҳое воҷиб мебошад ки имкону тавони хайру садақа карданро доранд ва дар масъалаи таъминоти аҳли оилаи онҳо мушкиле вуҷуд надорад. Шахсоне ки имкону тавони қурбонӣ карданро надоранд, анҷом додани ин амал барои онҳо шарт нест. Дар Қуръони Маҷид амалҳои исрофкорона ва хароҷоти беҷое ки муъмин бар зарари худ ва наздиконаш анҷом медиҳад, 23 маротиба қатъиян маҳкум шудааст. Умуман ҳамаи амалҳое ки худованд ба бандагонаш роиҷ донистааст, дар доираи имконияту шароити зиндагии инсон аст. Дар ояти 286-уми сураи Бақара ин масъала возеҳан зикр шудааст ки Худо бар ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи тавоноияш воҷиб намекунад. Дигар ин ки дар шариати дини мубини ислом қурбонӣ кардани чорво дар давоми 3 рӯз ҷоиз аст. Бинобар ин шарт нест ки ин кор дар як рӯз бо издиҳому бенизомӣ анҷом дода шавад, балки беҳтар аст ки забҳи чорво дар ҷойҳои муқарраршуда ва бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ сурат гирад. Хотирнишон месозам ки дастгирии эҳтиёҷмандон, ятимону маъюбон ва камбизоатҳову
беморон. На танҳо як амали савоб, балки нишонаи имони комил, ахлоқи ҳамида ва масъулияти иҷтимоии афроди ҷомеа дар назди ҳамдигар мебошад. Қобили зикр аст ки тақрибан 20 сола қабл дар кишвари мо қонуни миллӣ дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буд ки он дар роҳи ба низоми муайян даровардани фарҳанги баргузории маъракаҳо ва пешгирӣ кардани зиёдаравию исрофкорӣ нақши назаррас гузошт. Дар асоси муқаррароти ин қонун мо бояд ҳангоми баргузории ҷашну маъракаҳо ва хусусан дар рӯзҳои ид сарфаю сариштакор бошем. Ба намоишкориву исрофкорӣ роҳ надиҳем ва маросими диниву эътиқодиро, ки мардумро ба хайру саховат ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят мекунад, ба намоиши хурофоту таассуб табдил насозем. Сарфаи маблағҳо ва худдорӣ кардан аз хароҷоти беҳуда ба оилаҳо имконият медиҳад, ки ба таълиму тарбияи фарзандон, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳли хонадон ва ободонии рӯзгори хеш таваҷҷӯҳи бештар диҳанд. Аз хотир набарорем, ки Худованд дар маркази ҳама фарзиёту воҷибот ва маросиму оинҳои эътиқодӣ манфиат ва саодати инсонро гузоштааст. Ҳамватанони азизи мо, аз вазъияти ноорому буҳронии ҷаҳони муосир хуб огоҳанд. Маҳсулоти ғизоӣ дар бисёр кишварҳои олам рӯз ба рӯз камчин ва нархҳо бо суръат боло рафта истоданд. Дар чунин шароит мо бояд қабл аз ҳама ба рушди иқтисоди ватанӣ самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин диққати аввалин дараҷа дода дар фикри захираи 2 солаи маводи ғизоӣ, яъне таъмини фазандон ва аҳли оилаи худ бошем. Мо бояд бо дар назар дошти вазъи ҷаҳони имрӯза амал кунем, бештар заҳмат кашем, ҳарчи бештар маҳсулот истеҳсол кунем ва амнияти озқавории кишварамонро, ки яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ мебошад, таъмин намоем. Дар робита ба ин такроран таъкид менамоям, ки Иди Қурбон тӯй нест, балки як маросими динӣ ва оини эътиқодӣ аст, ки бояд дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва бо риояи меъёрҳои сарфаю сариштакорӣ баргузор карда шавад. Ҳамдиёрони азиз, ислом динест, ки ба тарбияи ахлоқӣ ва маънавии инсон равона шуда, ҳадафи он ташаккули инсони солеҳу донишманд ва худшиносу накӯккор аст. Паёмбари ислом дар ҳадиси саҳиҳ таъкид намуданд: «Ман фиристода шудам, то ахлоқи башарро
کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفتناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت به خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خیرات حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فرد مسلمان خواه زن خواه مرد فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند یعنی سواد و معرفت ندارند برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز به راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فرد صاحب وطن و با ننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاورد بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلال امان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم.
шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ танҳо бо сухан маҳдуд намешавад, балки он дар амали ҳаррӯзаи созандаи ҳар яки мо ва дар хизмати содиқона ба ватан ифода меёбад. итминон дорам ки кулли мардуми шарифи кишвар минбаъд низ саъю талоши худро аз ҳар як хонаву кошона сар карда барои ободии ватани маҳбубамон ҳимояи сулҳу субот, таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон ва болоравии мақоми тоҷикистон дар асаи байналмилалӣ дариғ намедоранд. бори дигар ҳамаи шумо мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро бо фарорасидани Иди Қурбон табрик гуфта бароятон тандурустиву хушбахтӣ ва дили шоду хонаи обод орзу менамоям. фарорасии Иди Қурбон муборак бошад, ҳамватанони азиз.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати Иди Қурбон шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
1: Садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ёди ту дар тору пудам, ишқи ту андар вуҷудам, сӯи ту бошад суҷудам, ҳастият буду набудам, меҳанам зебо замини, جانتی روی زمینی.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ҷилои ҳунар
2: эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ
3: чакан моли мардуми тоҷикистон аст моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд
1: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ
4: ҳунар пушаймонӣ надорад
2: сулолаи хонаводагӣ
5: ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем
1: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар
2: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе

шунавандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, бо таманнои ободии рӯзгори шумо барномаи навбатии хешро оғоз менамоем. Бо мо бошед. шунавандаҳои азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, соли ҷорӣ паёми пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат зимни баромад чунин қайд карданд ки бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як сол басанда нест. Солҳои 2019-2021 аз ҷониби сарвари давлат соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. Ин иқдоми наҷибона тамоми мардуми кишварро рӯҳбаланд намуд. Мавриди зикр аст ки ватани мо бо табиати зебо ва дарёҳои мусаффои худ қалби ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷии кишварро таскин менамояд. аз аврупо то осиё дар бораи ҳунармандони чакандузу заргарон ва мавзеъҳои таърихӣ ба мисли мавзеъҳои сари хосор варзоб дашти ҷум чилдухтарон қалъаи хум қалъаи ҳулбук дараи ромид саразми бостон водии яғноб искандаркул кӯли алоуддин кӯли сарез гармчашма ва дигар ҷойҳои таърихии мо бо хушнудӣ ҳарф мезананд ки ин ифтихори ҳар яки мо мебошад. Ба ин хотир ҳар ҳафта сафар мекунем ба шаҳру ноҳияҳои кишварамон. Бо ҳунармандон вохӯрда оид ба пешравиву сайқал додани ҳунари онҳо ва шинос шудан бо мавзеъҳои таърихии диёрамон барнома омода карда пешкаши шунавандагон мегардонем. Инак барномаи имрӯзаро аз дастовардҳои ҳунармандони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таҳия намудаем ки ҳоло ба сами шумо мерасонем. Айб аст ки дар ҳунар накушӣ, сад айб ба як ҳунар накушӣ. Соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар рӯзи Иди Қурбон мардуми тоҷик мутобиқ ба талаботи мазҳаби ҳанафӣ се амалро ба иҷро мерасонанд. аввалан дар ҳаққи гузаштагон дуои нек мекунанд, баъдан ба зиёрати падару модар, беморону ниёзмандон ва аъзодорон мераванд ва шахсоне ки имкони мусоиди молиявӣ доранд, расми қурбониро ба ҷо меоваранд. қурбонӣ кардан, ғамхорӣ дар ҳаққи ҳамдигар, раҳму шафқат ба ятимону маъюбон ва дастгирии оилаҳои камбизоат аз ҷониби онҳое воҷиб мебошад, ки имкону тавони хайру садақа карданро доранд ва дар масъалаи таъминоти аҳли оилаи онҳо мушкиле вуҷуд надорад. шахсоне ки имкону тавони қурбонӣ карданро надоранд, анҷом додани ин амал барои онҳо шарт нест. дар Қуръони Маҷид амалҳои исрофкорона ва хараҷоти беҷое ки муъмин бар зарари худ ва наздиконаш анҷом медиҳад 23 маротиба қатъиян маҳкум шудааст. умуман ҳамаи амалҳое ки худованд ба бандагонаш роиҷ донистааст дар доираи имконияту шароити зиндагии инсон аст. ин нуқта дар паёми шодбошии пешвои миллат ба муносибати Иди Қурбон зикр гардидааст. дар идомаи хабарҳо, имрӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаҳои пленарӣ, муҳокимаҳои махсуси панелӣ, нишастҳои мавзӯӣ ва ҷаласаҳои ҷамъбастӣ баргузор мегарданд. дар ин бора котиботи конфронс хабар додааст. ҷаласаи пленарӣ дар толори асосии кохи Сомон ти ҳамраиси сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи миллии тадорукот Қоҳир Расулзода ва муовини дабири кули Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Тизюнхуа доир мегардад. дар ҷараёни ҷаласа суханронии роҳбарони ҳайатҳо аз давлатҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ

0: иштирокчиён масъалаҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, таъмини дастрасии аҳолӣ ба захираҳои об ва беҳдошт, инчунин роҳҳои ноил гардидан ба ҳадафҳои дарозмуддати рушди устувор дар соҳаи обро муҳокима мекунанд. Пас аз анҷоми чорабиниҳои мавзуӣ, ҷаласаи ҷамъбастии конференсия баргузор гардида, аз натиҷаҳои он барои намояндагони воситаҳои ахбори омма нишасти матбуотӣ доир карда мешавад. хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Гузуриши муфасал.
0: Имрӯз дар кохи сомони шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 кори худро дар ҷаласаҳои мавзуӣ идома хоҳад дод. Ба андешаи аксари иштирокдорон, ноил шудан ба ҳадафҳои марбут ба об то соли 2030 як мушкили ҷиддӣ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. ҳамкорамон Тоҷиддин Саттарзода мавзӯи мазкурро пайгирӣ намудааст.
8: талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал то 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Дар ин бора президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронияшон дар кори конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 изҳор доштанд. ба андешаи коршиноси тоҷик Ҷонибек Ҳикмат, баргузории ҳамоиши Душанбе замина фароҳам меорад, ки дар арсаи байналмилалӣ дар ҳалли масоили марбут ба об чораҳои таъхирнопазир андешида шавад.
9: дар конфронси якуми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор ҳамчун харитаи роҳ дурнамои татбиқи ҳадафҳои ин даҳсола пешниҳод карда шуд. дар конфронси дуюм масъалагузориҳои марбут ба ҳифзи захираҳои об ва дурнамои онҳо дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардидан ва ин конфронс заминаи мусоидро фароҳам овард ҷиҳати баргузор намудани конфронси оби созмони милали муттаҳид, ки моҳи марти соли 2023 дар қароргоҳи ин ниҳод баргузор гардид.
8: дар ҳамин ҳол иштирокчи дигари конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор Нобовар Қурбонов бар он назар аст, ки тоҷикистон дар ҳифз ва идораи оқилонаи об на танҳо манфиати миллӣ, балки манфиати тамоми башариятро имрӯз ҳимоя менамояд.
9: дар доираи даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор, ки ҷиҳати пайгирии масоили марбут ба об, рушди устувор, ҳифзи экосистемаҳо дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб мешавад, чорум конфронси сатҳи баланд доир мегардад ва ин конфронсҳо вобаста ба пайгирии масъалаҳо, баррасии онҳо, инъикоси ин масоил ва ҳуҷҷатҳои заминавие, ки дар заминаи инҳо пешниҳод мешавад, аз ҳамдигар тафовут доранд.
8: бояд тазаккур дод, ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар доираи раванди оби Душанбе

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои ардишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: ва барои шумо.

оҳе бикашум дили кабутар соза, дар сояи бед сумбулаи тар соза. Ҳар бор агар ба ёди ту нола кунум, аз нолаи ман барги санавбар соза. шунавандаҳои арҷуманд баёни дуоҳо дар рубоиҳои мардумӣ хеле фароҳ аст. илоҳӣ гуфтанд, орзу карданд, дуо карданд ва ҳар кӣ гуфт дар дафтари рӯзгорон боқӣ монд. 2-27-61-52 2-27-61-72 ман интизори зангҳои телефонии шумо. дар рубоии дигар мегӯяд ки дугонаи ҷон чанори давлат бошӣ, гулҳои шукуфтаи вилоят бошӣ. гулҳои шукуфтаи вилоят ману ту ҳар ҷо бошӣ, соқу саломат бошӣ. ай боми баланд афтиву афкор шави, ҳичит нашава я ҳафта бемор шавӣ. дилум ки намешавад дуоёт бикунум, ёрот бимира ба ғам гирифтор шавӣ.

0: малирони калода бе каса бад нави у я лагада телена дихтара мия тада мегавдем мегавдем бо дар як сателе лаганда дока хела каме монем дока рай бо мемоне ме полоне фи агон гад нареза ягон фатоти гадам нареза ана ба дарму инами лагане хамиркини малирон боша оамеса то гиза овш ру мехеза ова метровонем бо пга бо овш мерезем бо ҳаму ов ҳаму нашесара бо як мешурем да ҳами овш пога баъд ҳами ова ки погза тровондем дусе рӯзам хеле мекунем нашеса хади сах меа сах киши мебарем дар афто рӯя боша ҳамерги афто боша мебари ана майдаш мекунӣ тиниқш мекунӣ ӯ як дусе рӯз меса сад сафе арворен таи сад сафе майда майдаш мекунем баъд дар як банка ё ягон хата ки тонида мегириш як сол мехрибад ма дой мекунам ҳарсу ҳози ина нашистам ҳози овша алкардам пеша гапи шумо
1: офарин зинда бошед як ҷавоб сипос шунидед шунавандаҳои хуб ва арҷуманди мо модарони мо ин қадар хуб ҳастанд ки барои зимистон омодагӣ мегиранд ба рости гап ман ягон бор нишоиста нахӯрдам вале таърифашро бисёр шунидам чӣ тавре ки модар гуфтанд гандумро мегиранд хуб зери об мекунанд чанд рӯз мемонанд ва монанди ҳамин мешавад нишоиста ки хеле заҳматталаб будааст вале омода карданаш осон хуб акнун мо шуморо мешунавем ки ҳастон со
2: ای فریاد کنم نمیر از صد آواز را ای ما دردی تو را چی گو ندرمان

0: кӯе бисӯзам ба чилим ҳаи э хокистари рӯҳира шидум дар ғами ту ҳаи
1: офарин
0: дуруд мамлакат бону
1: зинда бошен як ҷаҳон сипос мо хеле интизор будем ки шумо дар бахши рубоиҳои мардумӣ иштирок кунед ва қиёмиддин коргардони мо чӣ қадар аҳсан гуфтанд барои шумо барои рубоиҳои
0: шумо ин қадар ки дӯст медорам рубоиҳо ашъолаҳои халқиро гарчанде ки дар он бахш натавонистам дар тамос шуда лекин рӯҳафтода нашуда ҳаракат кардам ки дар охири барнома
1: беҳтарин шандаҳои мо роҳат карданд аз дуру наздик акнун шумо мо дар бораи отала суҳбат карда истодаем шумо дар хона отала омодами хуб ин шунавандаи мо интизори суҳбат нашуданд 10:51 дақиқа шу шунавандаҳои арҷуманд фурсати мо хеле кӯтоҳ монд ва хуб мақсад аз бахши мо ин буд таҳияи нашоиста ки шумо шунавандаҳои арҷуманд аз имрӯз омодагӣ бигиред барои фардо яъне ин гармиҳо ҳам гузаранда ҳастанд азизони ман барои зимистон омодагӣ бигирем чӣ тавре ки модари восегӣ гуфтанд омодагӣ доранд ва нашоиста омода мекунанд дар хона ки аз гандум омода мешудааст шумо низ метавонед хуб ҳамсӯҳбатамон ки шумо шунидед иброз доштанд ки хеле калорияи баланди ғизоӣ дорад нашоиста кардан гандум сафедаи гандум ки хеле хуб қобилияти баланди хуб таъсиррасонӣ ба организм дорад иммунитети мову шуморо баланд мекунад шумо низ модарони арҷуманд ҳар куҷо бошед омодагӣ бигиред ва ҳамин гуна хӯрокҳоу таомҳои миллиро пухтанашро барои духтаронамон ёд диҳем то онҳо дар ояндаҳо дар печутобҳои зиндагӣ азият накашанд азизон ҳамин буд барномаи имрӯзи мо ва ман бовар дорам таби шумо болида шуд таи як соате ки бо ҳам будем ва омодагӣ мегирем ба барномаи оянда медонед инҷа як шунавандаи хубамо навиштааст ки ман мехоҳам ки рубоиҳо аз дуоҳо омода шаванд масалан навиштааст ки илоҳи ву илоҳи ву илоҳи хуб илоҳи ву илоҳи илоҳӣ маро кушт аз ғамои рӯзи ҷудоӣ ҳамин илоҳӣ дуо ҳаст яъне дуоҳои мардумӣ дар рубоиҳо хуб беҳтарин ман ҳам кӯшиш мекунам аз дуоҳо пайдо кунам як

0: рубоии ҳои хубро шумо ҳам шунавандаҳои арҷуманд ёдатон наравад рубоиҳое ки хуб илоҳи аз боми баланд афтиву афгор шавӣ ҳамин гуна хеле мардум рубоиҳои зиёдро дар васфи дуоҳо гуфтанд шумо низ шунавандаҳои арҷуманд омодагӣ мегирем то ҳафтаи оянда хайр мегӯям барои шумо як суруди хеле дирнишинро дар анҷоми барнома бароятон қиёмиддин пешниҳод мекунад ҳар куҷо бошед азизон ман бароятон фароғат мехоҳам зиндагитон аз ин ҳам бештару хубтар бошад хайр азизон
1: садои душанбе таранумгари қаҳрамонӣ ва далерӣ ва хираду ватандӯстӣ

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. бистушашуми май сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо сарвазири кишвари брунди Нестор Натахонтуе мулоқот намуд. таъкид гардид ки байни тоҷикистон ва брунди заминаҳои хуби ҳамкорӣ вуҷуд доранд ки истифода аз онҳо ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад буд, аз ҷумла тақвияти робитаҳои тиҷоратӣ ва таъсиси комиссияи байни ҳукуматии муштараки тоҷикистону брунди доир ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва илмию техникӣ муҳим дониста шуд. ғайр аз ин ҷонибҳо алоқамандиашонро барои густариши робитаҳо дар самтҳои энергетика, коркарди маъдан, кишоварзӣ ва амният таъкид намуданд. бонки авроосиёи рушд ва вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон созишномаро дар бораи маблағгузории сохтмони қисмати аввали роҳи лабиҷар қалъаи хум ба имзо расониданд. дар ин бора дафтари матбуоти бонки авроосиёи рушд хабар додааст. санади мазкурро владимир якунин, директори бонки авроосиёи рушд дар тоҷикистон, ва файзиддин қаҳорзода, вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон имзо карданд. тибқи созишнома, бонки авроосиёи рушд ба тоҷикистон маблағи имтиёзнок дар ҳаҷми умумии 18.5 миллион доллар медиҳад. маблағгузорӣ барои сохтмон ва таҷдиди қисмати 10 километраи роҳ, инчунин сохтмони се пул истифода мегардад. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии сеҷонибаи роҳбарони мақомоти хоҷагии оби тоҷикистон, узбекистон ва қазоқистон баргузор гардид. дар ин бора дафтари матбуоти вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. ба зикри манба, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои сеҷониба дар самти идоракунии захираҳои об, истифодаи самаранок ва устувори обанборҳо, инчунин таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳаи обу энергетикаро мавриди баррасӣ қарор доданд. қайд карда шудааст ки дар натиҷаи музокирот протоколи сеҷониба байни тоҷикистон, узбекистон ва қазоқистон дар бораи мувофиқаи реҷаи кори обанбори баҳри тоҷик барои моҳҳои июн-августи соли 2026 ва ҳамкориҳои обиву энергетикӣ ба имзо расонида шуд. вазорати энергетикаи қазоқистон низ дар ин бора афзудааст ки қисми асосии лулаи обгузари баҳри тоҷик дар вилояти суғди тоҷикистон ва қисмати хурде дар вилояти фарғонаи узбекистон ҷойгир аст ки аз ин рӯ созишнома сеҷониба буд. пас аз мулоқот, вазирони се кишвар қазоқистон, тоҷикистон ва узбекистон омодагии худро барои тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар истифодаи оқилона ва متقابلن سودمندی ذخیره های آبی منطقه تصدیق نمودند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Паёни андеша.
8: Тавре иттилоъ додем, имрӯз низ дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 кори худро дар ҷаласаҳои мавзӯӣ идома дод. Дар доираи ин ҳамоишҳои сатҳи баланд масъалаҳои марбут ба обу иқлимро коршиносони созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти идора мавриди баррасӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Далер Ҷума, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амин Одинаев, кормани Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти кишвар.
9: در چهارمین کنفرانس بین المللی دوشنبه قرار دارد زیاده از 70 هیئت های رسمی کشورهای خارج اشتراک نمایند زیاده از 50 تا تشکیلات های بین المللی و در عموم قریب 2500 نفر در این کنفرانس سه روزه ما اشتراک نمود کنفرانس الکای در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گرفت و که ما در اینجا هم موضوعهای گلوبالی را گپ زده استیم امروز در جهان بسیار مرکب تاجیکستان سال از سال موقع بین المللشان زیاد می شوند به واسطه این همه کوشش و تشبث های پیشوای معظم ملت می باشند
10: جلب جمعه جهان بررسی در یک روی خیلی مجلس با سنای اوب دو ساعتی در دوره جوابلی مسئول بررسی شدن ما فکر میکنم در آینده برای استفاده سمانانو این زخیره های اوب برای پیشگیری اوب شوی پیریخ و برای پیشگیری تغییری اوبی اطلیم و اوب شوی پیریخ و یکی از سنگوی اساسی اوب شوی بسوگت پیریخ که ما شویده اون هستید این قیمت های منفی تغییری گلوبالی اقلیم است. بنابراین در چلابی مذکور هم این مسئله بررسی شد. فکر میکنم اون تقریبه نهویه که در این قبول شود با روش فیلی برای استفاده زخیره های اوبی و پیشگیری قیمت های منفی تغییری اوبی اقلیم و در مجموع و هر این مسئله های مربوط به اوب و اقلیم تصویر حل کننده خواهد است.
11: رادیوی صدای دوشنبه رادیوی مردمی است. با ما هم نوا باشید.

0: Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо. Ҳамсадои дили шумо.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
2: Ҷонам фидои мардуми сулҳо фарини ту, қурбони осмони ту, ҳамзамини ту. Номат чу муҳри ҷовиде андар дили ман аст, нозам ба навбаҳори ту ёсамини ту. Эй шаҳри орзуи ман, эй мазҳари умед, ман тоири ҳавои хушу анбарини ту. Васфи туро суруда равам то ба кибриё, эй меҳани муқаддасам, арши барини ту. Меҳри нисо шарораи аз осутони сухт рахшад миёни дидаву ангуштарини ту. Ҷонам фидои мардуми сулҳ офарини ту, қурбони осмони ту ву ҳам замини ту. Мерасад форам ба гӯшам аллаҳои модарам. Зиндагӣ рангин бароям бо дуои модарам. Равзаи ризвони ҷонам дар нигоҳи гарми уст, шодиҳои рӯзгори ман атои модарам. Зери шаҳболи муҳаббатҳои ӯ гаштам калон, гираму дар дида молам хоки пои модарам. Бас кашад бори гарони заҳматамро субҳу шом, кист то гӯяд чӣ кардам ман барои модарам. Партави рӯяш чароғи равшани чашму дилам, ҷон бахшову масеҳодам, садои модарам, панду андарзе ки дорам аз баҳори зиндагӣ, накҳате аз гулситони ҳадиҳои модарам. Чун шавам ғарқи хаёлеву равам дар худ фуру, мебарад сӯи таманно хушнидои модарам, ин сароғози хушиҳои саодат офарин, ибтидо аз чашмаи сидқу сафои модарам. Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Беҳтар аз ҳар ганҷи дуньё бебаҳои модарам, беҳтар аз ҳар ганҷи дуньё муддаҳои модарам.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

тоҷикистон ватанам роҳати сад чаманам гарраба ҷон зитанам ман зиту дил наканам зинати ҳар суханам ватанам эй ватанам шавкату шони мани нури чашмони мани шукри эҳсони худо сару сомони мани ҷавшани ҷони мани ватанам эй ватанам тоҷи некӯӣ ба сар бениёз аз дуру зар рӯдҳо ганҷи равон қуллаҳо тоқи зафар хоса ганҷию гӯҳар ватанам эй ватанам мо ҷигарбанди туем решапайванди туем тоири шеъру суруд толиби занди туем дилу дилбанди туем ватанам эй ватанам дил ба фармони ту бод дида ҳайрон

душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ба ҳар ҷо меравам ишқи ту бар дил сурурам шӯҳрату шонам туи ту саросар гар равам кӯи ба кӯят суҷуд орам ба хоки бас накӯят аҷаб раҳмат бирезад эзади пок ба дашту домани хушрангу бӯят ватан номи ту орои забонам мақомат ифтихори ҷовидонам маромат раҳнамои пиру барно зиҳӣ эй сарзамини орёнам ба васфи ту ҳамеша месароям азизи ҳамчу модар ту бароям ҳама ишқу ҳама меҳри ту бошад сароҳанги дилам сафтам садоям душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ахтарам гавҳарам ёварам ҷон модарам ғамбарам шаҳпарам модарам ҷон модарам беҳтарин дуньёи ман туи бартар аз рӯёи ман туи эй тулӯи зиндагиям кавсару тӯбои ман туи бе ту ман сомон надорам дардамо дармон надорам рӯи гулбарги умедам шабнаму борон надорам дӯст медорам туро ман эй саодат овари ман ранҷу озоре набинӣ модари ҷон модари ман ман фидои хоки поят садқаи панду дуоят дар фарозу шеби умрам ту амон боши кифоят боли парвозам туи қиблаи розам туи оҳ меболам ҳама рӯз ки ҳамовозам туи ки ҳамовозам туи қиблаи розам туи.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол
2: салом шунавандагони иззатманд рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҷрибаи ҷаҳонӣ дар идоракунии захираҳои об шунавандагони иззатманд гуногунии шароити иқлимӣ ҷуғрофӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишварҳои гуногун як қатор усулҳо ва модделҳои идоракунии захираҳои обро ба вуҷуд меорад омӯхтани таҷрибаҳои муваффақи байналмилалӣ ва мубодилаи онҳо ба давлатҳо кӯмак мекунад ки стратегияи миллӣ ва инструментҳои самаранокӣ идоракуниро такмил диҳанд ва пешрафти ҳадафҳо дар соҳаи об ва рушди устуворро суръат бахшанд чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар душанбе ҳамчун платформаи муҳим барои муаррифии ислоҳот ҳалли инноватсионӣ ва ташаббусҳои шарикӣ аз минтақаҳои гуногуни ҷаҳон хизмат хоҳад кард мубодилаи чунин таҷрибаҳо ба таҳкими ҳамкорӣ дар сатҳи глобалӣ густариши гуфтугӯи касбӣ ва дастгирии амалисозии даҳсолаи байналмилалии амалиёт об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мусоидат хоҳад кард ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ ва башардӯстона мебошанд иқдомҳои тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим аз ҷумла ташаббусҳои дар доираи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳодшуда ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим ноилшавӣ ба ҳадафҳои дахлдори рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ва таъмини амнияти экологӣ мусоидат мекунанд бо дар назар дошти он ки тақрибан 60% захираҳои оби минтақаи осиёи марказӣ дар ҳавзаи дарёҳои ому ва сир дар ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд ва мо аз дастрасӣ ба оби тоза танқисӣ надорем ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ояндагарӣ ва башардӯстӣ шаҳодат медиҳанд зеро пешвои миллат на танҳо ба ояндаи миллати тоҷик балки ба ояндаи тамоми мардуми сайёра изҳори нигаронӣ ва ғамхорӣ намуда роҳи ҳалли ин мушкилиро дар ҳамбастагӣ фаъолияти ҳамҷавор ва манфиатовар дар соҳаи обу иқлим арзёбӣ карданд бояд таъкид намуд ки ташаббусҳои роҳбари давлати мо аз ҷумла раванди оби душанбе ҷузъи ҷудоношавандаи барномаҳои глобалии рушд гардида дар масири ҳалли мушкилоти об дар сатҳи миллӣ минтақавӣ ва байналмилалӣ яке аз омилҳои асосӣ ва такондиҳанда мебошанд шунавандагони иззатманд раванди оби душанбе давоми солҳои охир ба платформаи бо нуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст ки дар доираи он масъалаҳои марбут ба мудирияти устувори захираҳои об таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ҳифзи пиряхҳо ва ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба قرار می گیرند. کنفرانس چهارم که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد، گواه این گفته ها می باشد. همدیاران عزتمند، ما در ارتباط با اهمیت سیاسی و عملی تحکیم همکاری بین المللی در ساحه آب و اقلیم برای جامعه بین المللی و نقش تاجیکستان در رشد دیپلماتیای آب، تاجیکستان یکی از کشورهای تشبوسکار و پیشاهنگ در مسئله آب و اقلیم در منطقه و جهان با نامزد علمهای سیاست شناسی دسنت اکادمی ادارکونی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد الله نعیموف هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
3: معلم محترم، تشبوسهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم که با رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیشبری میگردد، امروز به عنصر مهم روزنامه جهانی تبدیل یافتند. میخواهیم اهمیت سیاسی و عملی این اقدام ها را برای جامعه بین المللی و نقش تاجیکستان را در رشد دیپلماتیای آب شرح میدادید. مرحمت.
4: شکر زیاد. البته هست مسئله هایی که характери глобали дорад. Ва имрӯз се масъалае ҳаст, ки дар ҷаҳони муосир ба масъалаҳои хатарҳои глобалӣ аллакай маърифӣ шудаанд. Пеш аз ҳама и гармшавии иқлим, албатта нарасидани об ҳамчун як моеъ, ҳамчун як арзише, ки дар ҳамаи шабу рӯз барои инсоният хеле бузург аст. ва пешгирӣ аз муборизаҳои хеле шадиди геополитикӣ, ки имрӯз миёни абарқудратҳо ва минтақаҳо идома дорад. Аввалини пешвои муаззами миллати мо ба созмони миллал ин аз соли 1999 сар мешавад, ки вобаста ба оби тоза пешниҳод маърифӣ гардид, қатнома қабул гардид ва дар ин самт кор оғоз ёфт. ва баъдан боз пешниҳодҳои дигар ироя гардид ва то соли 2025 аллакай пешниҳоди шашум фақат дар самти нарасидани об, ки вобаста ба ҳифзи прияхҳо аст ва илми криосфера. аз соли 99 агар ҳисоб кунем, дар тӯли 27 сол хова пайҳам ин пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилот, мушкилоте ки дар ҳақиқат қитъаҳои оламро ба хеле ташвишҳою хатарҳою таҳдидҳою рӯбарӯ кардааст. Дар ҳақиқат пешвои муаззами мо, ки бисёр як сиёсати дурбинона, бисёр як сиёсати хирадмандона ва як сиёсати гуманистӣ, инсонпарваронаро пиёда кардаанд дар тӯли ҳаёти худ, тавонистанд ки пайҳам ин пешниҳодҳоро ироя кунанд ва сохторҳои хеле бонуфузи созмони милали муттаҳидро ба ҷумҳурии тоҷикистон, ки муаллифи ин пешниҳодҳо аз ҷумҳурии тоҷикистон аст, як диду назари созмони милали муттаҳидро ба як ҷумҳурии хурде, ки аз лиҳози нуфуз ва аз лиҳози ҳудуд хеле хурд аст, миёни кишварҳои хеле абарқудрати дунё ва ҷумҳурии тоҷикистон ин диду назарҳоро тағйир диҳад ва аз таърихи тамаддуни бузурги миллати тоҷик огоҳӣ диҳад. ва хушбахтона сол то сол ин раванд таҳким ёфт, ташаккул ёфт, тақвият ёфт ва имрӯз мебинем, ки чандин ҳамоишҳои хеле сатҳи олии байналмилалӣ дар пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе бо раванди Душанбе, бо номи раванди Душанбе маърифӣ шуда истодааст, гузашта истодааст ва аллакай чандин сохторҳои бонуфузи созмони милал пешниҳодам карданд, ки дар минтақа, дар минтақаи Осиёи Миёна ва махсусан дар пойтахти азизи мо дафтарҳои кории худро дар ин самт кушоянд. ва ин бори дигар имконият дод, ки ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан хизматҳои арзандаву бузурги пешвои азизи миллати мо самара дода истодааст, имконият дода истодааст ва имрӯз қариб ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар таъмини аҳолӣ бо ин неъмати хеле бебаҳо оби тоза мушарраф гардида истоданд. сол то сол хатои об ба деҳаю ба кӯчаҳои ҷумҳурии азизи мо оварда истодан ва мардум дар самти таъмини оби нӯшокӣ, ки хеле як неъмати зарурӣ барои ҳастии инсон аст, бархурд шуда истодан.
3: тавре медонем таи 20 соли охир дар ҷумҳурии тоҷикистон, тавре ки ишора рафт, конфронсҳо, ҳамоишҳо дар масъалаи обу иқлим баргузор мегарданд, ки ин аз сатҳи баланди сиёсати байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад. бо назардошти он ки конфронси чоруме ки моҳи майи соли 2026 дар доираи раванди оби Душанбе ҳамчун ташаббуси байналмилалии тоҷикистон баргузор мегардад, мақомотҳои дахлдор ба мисоли вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомотҳо нақши ана ҳамин платформаро дар таҳкими мавқеи тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари пешсаф дар рӯзномаи глобалии об ва дипломатияи об чӣ гуна арзёбӣ мекунанд? ин масъаларо аз нуқтаи назари сиёсӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
4: саломат бошед. аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб эҳсос карда истодааст, ки бо гармшавии иқлим аслан кураи заминро ду курпа аз нурҳои бисёр сахти шадиди ултрабунафши офтоб нигоҳ медорад. ин ду курпа яхбастаи шимолӣ аст, арктика ва антарктида, ки бо қабатҳои хеле ғавси ях, яъне кураи заминро муҳофизат мекунад. ба вақте ки иқлим, махсусан криосфера, ҳис карда истодааст, ки гармшавии сол то сол авҷ гирифта истодааст ва хатарҳои техногенӣ, обхезӣ, омадани сел, омадани ярч, боридани барфи зиёд, аз ҳама зиёд хатари аз ҳама ҷиддӣ ҳозир дар ҷаҳони муосир ин оташ гирифтани ҷангалзорҳо аст, ки инсон истеҳсоли ҷангалро нафас мегирад. тасаввур кунед, ки миллионҳо гектар ҳама сола нобуд шуда истодааст. яъне ин ҳам хатари ҷиддӣ аст барои инсоният ва ҳамин хатарҳои зиёд, таҳдидҳои зиёд аллакай ҳамоиши раванди Душанберо ба як ҳамоиши оддӣ не, ҳамоише ки аллакай аз 7-8 қисм иборат аст ва албатта сохторҳои марбутаи махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии комиссияи тадорукот сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт сол то сол мо дида истодаем, ки корҳои хеле зиёдро амалӣ карда истоданд. он меҳмононе, ки аз кишварҳои олам ворид мешаванд ба тоҷикистон, онҳо ҳатман ба ҷойҳои захираҳои оби тоҷикистон бурда мешаванд, онҳоро ҳамчун сайёҳ нишон медиҳанд, ки тоҷикистон дорои чунин бойгариҳои хеле бузурги обӣ ҳаст. ба ғайр аз ин ба усулхонаи миллӣ бурда мешаванд. яъне ба тамоми таъриху фарҳанги миллати тоҷикистон ин меҳмонҳо шинос гардонда мешаванд. боз чандин ҳамоишҳои илмӣ дар доираи ҳамин раванди Душанбе баргузор мегардад, ки андешаи олимони хориҷа, олимони минтақа, олимони ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ мекунанд. яъне як ҳамоиши гӯем ки оддӣ ё сода нест, як ҳамоиши ҳаст, ки аз чандин қисматҳо иборат аст. ҳатто расми хонандагони муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ вобаста ба обу иқлим ҳамчун намоиши махсуси расомони ҷавон наврас баргузор мегардад. яъне дар самти фаъолияти вазорати маориф, вазорати тандурустӣ, вазорати кишоварзӣ, яъне ҳамаи сохторҳои имрӯз марбута дахлдори ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи ҳамоиши Душанбе тайёрӣ мебинанд ва онҳо муаррифӣ мекунанд ҷумҳурии тоҷикистонро аз чанд ҷанба. ва албатта ин имконият медиҳад, ки боз сатҳу сифати ҳамоишҳо ва сатҳу сифати симпозиумҳои байналмилалие ки ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида истодааст бо сатҳаш баландтар, хубтар, яъне ҳам аз лиҳози гӯем ки сиёсӣ, ҳам аз лиҳози фарҳангӣ, ҳам аз лиҳози ташкилӣ, ки ба меҳмонон дар минтақаҳои ҷумҳурӣ вохӯрӣ гузаронида мешавад, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ армуғонҳо дода мешавад. яъне як ҳавасмандӣ бисёр махсусан тоҷикона, меҳмоннавозӣ хеле баланд ин ҳамоишҳо баргузор шуда истоданд, ки дар сомонаҳои интернетии ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳам иштирокчиён ва аз ҷониби он созмонҳое, ки намояндаи худро ба тоҷикистон мефиристад, баҳои хеле баланд мегирад.
3: конфронси имсола ҳамчун чорабинии муҳими омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026, ки дуюм то чоруми декабри соли 2026 дар Амарати Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, арзёбӣ карда мешавад. Аз нигоҳи сиёсати хориҷи Тоҷикистон кадом натиҷаҳои мушаххас ва паёмҳои калидиро тавассути Душанбе ба сатҳи ҷаҳонӣ метавонад пешниҳод кунад?
4: Албатта, дар ин самт сохторҳои пажӯҳишӣ Академияи Миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле корҳои хуб анҷом дода истодааст. ва мо хуб медонем ки ин 10 сола соли 28 ҷанбас мегардад, яъне аз соли 18 то 28 ин 10 солаи хеле муҳим ки об дар меҳвари рушди устувор қарор дорад ва хушбахтона имрӯз ҳамин 10 сола хеле имконият дод ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои хеле назаррас соҳиб гардад ва албатта кишварҳое ки муайян шуданд барои тақвияти барои ҷанбасти ҳамин 10 сола 10 солаи байналмилалӣ о барои рушди устувор хубам медонем ки рушди устувор ин консепсияи бисёр хеле муҳими созмони милал аст не аз 17 самт ва иҷрои 169 вазифа иборат аст ки о имконият дорад қудрат дорад ки кишварҳоро аз камбизоатӣ берун кунад бинед сабаби асосии рушди саноат ва кишоварзӣ ин об барои дарозумрии аҳолӣ об фишанги рақами 1 тозагӣ яъне ҳолатҳои санитарӣ эпидемиологӣ яъне аз чандин ҷанбаҳо мо дида истодаем ки то сол обро ҳамчун як неъмати хеле бузург барои рушду тараққиёту пешрафти кишварҳо истифода бурда истодаанд ва албатта ҳалли масъалаҳои мудирияти об мишабрӯз мудирияти об дар байни кишварҳои ҷаҳон барои оянда албатта нарасидан мумкин ки сабаби баъзе омилҳои хатарафзо шавад масалан дарёи нил ки миёни чандин давлатҳо мегузарад дарёҳое ки фаромарзӣ ҳастанд ва миёни чанд давлат мегузаранд ва барои истифодаи об аллакай миёни ин кишварҳо низоҳо ба вуҷуд омада истодааст ва барои ҳамаи ҳалли манаи пешгирии низоҳое ки метавонад ба вуҷуд биёяд ҳамин ҳамоишҳо ҳамин раванд махсусан боз раванди Душанбе ки таҳлилҳои илмӣ дар асоси омӯзишу дар асоси таҳқиқ аз истифода аз расмҳои кайҳонӣ баргузор мегарданд махсусан дар минтақаи мо хушқшави баҳри арал ки яке аз хатарҳои хеле ҷиддӣ барои минтақаи осиёи миёна аст яъне ин ҳамоишҳои илмӣ назариявӣ метавонанд ки пешниҳодҳои бисёр хубро ироа кунанд ва кишварҳо инро оянда ҳамчун сарчашмаи фаъолият истифода баранд

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши тоҷикистон дар рушди дипломатияи об, тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ доценти Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Наимов шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед.
1: Хуб, муаллими азиз, бо таваҷҷӯҳ ба иштироки доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор аз давлатҳо то бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва доираҳои илмӣ бо натиҷаҳои манфиатбор ҷамъбас намудани ин конфронс, яъне бо назари амиқи сиёсии шумо чӣ нақшаҳо бояд тарҳрезӣ шаванд, яъне чӣ механизм ва шаклҳои ҳамкорӣ пешбинӣ кардан лозим меояд?
2: Албатта модели рушди устуворро пешбинии муаззами миллати мо ҳанӯз хеле барвақт ишора карда буданд, ки кишварҳо, яъне дар сатҳи миллӣ, дар сатҳи минтақа, Осиё Миёна, дар сатҳи глобалӣ ҳамон вақт муваффақ мешаванд, ки масъалаҳо дар сатҳи маҳаллӣ, дар шаҳру ноҳияҳо, дар вилоятҳо дуруст баррасӣ шаванд, яъне истифодаи самаранӯки об дуруст ба роҳ монда шаванд. ва албатта дар ин раванд як фишанг аст, ки ин фишангро модели пешвои миллати мо аст, ки минтақаҳо, кишварҳо ва ҷаҳон метавонад, ки дар асоси риояи принсипи ҳамкорӣ, ҳамёрӣ, ҳамшарикӣ, ҳамгироӣ метавонанд, ки ҳамин мушкилиро пайи ҳам ислоҳ кунанд. Яъне ин мушкилии глобалии ҷаҳонӣ аст, ин мушкили як минтақа ё як кишвар нест, ин аллака аз доираи минтақа ё аз доираи маҳал берун шудааст, ва танҳо инҷа фақат бо роҳи ҳамкорию ҳамёрию ҳамгироию ҳамшарикӣ кишварҳои олам бо як консепсияи хуб, ки ин консепсия гуфтем ки рушди устувор ном дорад ва муаллифи ин созмони милал аст, ва 193 давлат вобаста ба ин албатта стратегияҳои хуби худро таҳия карданд, ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аллакай соли 2016 то 2030 стратегия пешниҳод кард, стратегияи миллии рушд, ки мана давраи сеюмаш аз соли 25 то 30 идома меёбад, рафта истодааст, ва дар ин самт ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисёр кишварҳои олам ҳамчун намуна барои татбиқи стратегияи рушди миллӣ, барои амалӣ кардани ҳадафҳои хеле бузурги глобалии пешвои муаззами худ Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле пешсаф аст.
1: Яке аз ҳадафҳои асосии конфронси баргузор мегардида суръатбахши татбиқи уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар чаршӯбаи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 тавре ки гуфтем вобаста ба об мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба, шарикӣ ва сармоягузориро барои татбиқи ин уҳдадориҳо ва ҳадафҳо чӣ гуна бояд ҷалб кунад?
2: албатта чун Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳем нахоҳем Ҷумҳурии Кӯҳистон аст, захираҳои хеле бузурги обӣ дар пиряхҳо дорад, ва ҳифзи пиряхҳо ва кушодани маркази ҳифзи пиряхҳо, сохторҳои махсуси тадқиқотию омӯзишӣ барои ҳифзи пиряхҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли боду ҳаво зарур аст, ва қариб 60% оби минтақаи Осиё Миёна аз ҷумҳурӣ истеҳсол мешавад. ва албатта бинед, ки дар минтақа имрӯз наздик қариб 60 миллион аҳолӣ зиндагӣ карда истодааст дар минтақаи Осиё Миёна, ва аҳолӣ дар минтақа зиёд шуда истодааст, яъне заминҳои кишт барои таъмини ин аҳолӣ сол то сол кам шуда истодааст. баҳри Арал, ки се ҷумҳуриро бо об таъмин мекард, ҳам Узбекистон, ҳам Туркманистон, ҳам Қазоқистонро, инам кам шуда истодааст. яъне бинед, ки хатарҳо аз худ бештар дарак дода истодаанд, ва албатта ҳамаи ин мавриди омӯзишу таҳлилу таҳқиқи пешвои муаззами мо аст, ва боварӣ комилам дорем, ки бо доиргардидани ин намоиши сатҳи ҷаҳонӣ соли 26 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боз бо иқдомҳои нав, бо ташаббусҳои нав, бо маърузаи хеле сатҳи баланд пешвои муаззами миллати мо Ҷумҳурии Тоҷикистонро در سطح عالی معرفی میکنند.
1: آیا میتوان گفت که تاجیکستان تلاش دارد در ساحه آب مدل نوی دیپلماتیای فراگیر را پیشنهاد نماید؟ در ادامه منطقی این سوال که شما چی نظر بیان میکنید؟
2: البته در ساله نو علاقه در سه زینه نه در چهار زینه عملی شده سوده است. در سطح گلوبالی، منطقوی، ملی. باز پیشوی معظم ما ایلوه کرد در سطح محل. یعنی استفاده خیلی زیادی آب ما البته میدونیم بیشتر در اویله و با مهنت زن صفحه میگردد. یعنی در این سمت زن ها میتونن نقش کلیدی بزن. جوانان میتونن برای تازگی محیطی لبلبی دریا و لبلبی جوی و لبلبی نهر رو جوانان میتونن در سطح شهر و نویه ها اقدام کنن، تشبس کنن برای تازگی اکالوگی محیط. اینکه بنیاد کردن گلگشت، بخ ها، اینکه حوزهای برای آبوزی، برای نورسان، یعنی جوانان در این سمت میتونن کارهای زیاد رو انجام دهند. یعنی بیشتر البته شورای محله، کمیته محله، مقامات خودی دوره شهرک بدهد، خودی مقامات محلی در این سمت باید که بیشتر اقدام و تشبس کنند. یعنی در تمام همین بگوییم که دوری نو در ده ساله نو پیشوی مازای ملت ما در همین سمت کار در سه سمت جنوب کردند. یعنی اون شرنایی که با آب تنقصید داشتن لایه های خیلی خوب برای با آب تامین کردن اهالی، فرو گرفتن نورسان در مکتب های تحصیلات عمومی و فرو گرفتن زنان در همین فروم هایی که در مهمه برگزار میگردن. یعنی بینید که همه قشرها، همه طبقه های جامعه برای عملی کردن همین ده ساله نو وابسته شدن، وظیفه دار شدن و کوشش هم کرده شدن که در محیط جای زیستی خود یک تازگی رو و این البته طلبات پیش از همه جشن ملی ما است نوروز و هم در معروضه تبریکات جنوبی اولی، هم در چورابینی شهر دوشنبه پایتخت، هم در چورابینی های نوروزی که در منطقه جمهوری شده سود است، در همه جا جنوبی اولی پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که هر اویله میتواند که سهمش برای جشن 35 سالگی از تازگی و آبادی منزل خود آغاز کند. این علاقه همین هدف رسیدن به رشد استوار است و خوشبختانه این عمل ها از جانب مردم دستگیری خوب میابد و مردم خیلی سخت کوشش کرده ایستادن که آن نقشه هایی که داشتن برای تیاری به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ممکن که تو جشن نزدیک 30,000 انشاد در شهر و نویای جمهوری تاجیکستان ساخته با استفاده داده شود که یک جهیشی آبادکاری و سازندگی خیلی سطحی بلند را گواهی می دهد.
1: چون این عنصر هایی که شما نامبر کرده تا کدام اندازه در تحکیم مقام بین المللی تاجیکستان و پیشبرد دیپلماتیای فرهنگی نقش می گذارند؟
2: البته چندین همایش ها گذشت، باز در نقشه است چندین همایش های دیگر و هر یک ساختارهای بنفوذ سازمان ملل که می بیاید و با چشم خود اثرخانه ها را می بیند، تمام آن تاریخ و تمدن فرهنگ ملت تاجیک می بیند، برای ابدی گرداندن آنها نامینیسیا در سازمان یونسکو علاقه سال تا سال نامینیسیا نونگوز زیاد شده ساده است. این همش البته از زحمت تشکیل همین فروم های گناگونی حکومت جمهوری تاجیکستان است. اینید که یک همایش به نام روند دوشنبه ار در داخل او 10-12 فروم همش موضوع دارد، همش سم دارد، همش مسئول دارد، همش تیاری جدی میبیند و البته سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجه، دیگر وزارت دوره ها البته عهده دارند که مهمانان عالی قدر کشورهای جهان را در جمهوری تاجیکستان در سطح عالی قبول کنند و این چورابینی را دایر کنند که این البته فخر هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان است و البته ما ساکنان هزارها بار شکر آن داریم که امروز سرزمین ما در منطقه در یک حالت ثبات، در یک حالت صلح، در یک حالت وحدت ملی و در روندی بسیار خوب قرار دارد. رواندی بنیادکاری و سازندگی که گفتیم برای جشن 35 سالگی همه شهر و نایه ها و مخصوصا مقامات های خودی دوره شهرک و دیهات جماعت ها вазифадор шудан, ӯҳдадор шудан, ки кӯшиш ҳам карда истодан, ки симои маҳалли худро тағйир диҳанд ва як нишонае аз ободию созандагӣ ва пешрафт дар ин маҳалҳои ҷумҳурии тоҷикистон дида шавад. ва албатта дар чунин шароите, ки имрӯз муборизаҳои геополитикӣ тезутун шуда истодааст ва ягона фикр мекунам ҷумҳурие, ки дар минтақа бо як кишвари хеле аз лиҳози гӯем ки субути сиёсӣ ноором, барои ҳалли чунин масъалаҳои хеле ҷиддии глобалӣ, мушкилиҳои иқлим, мушкилиҳои об, мушкилиҳое ки барои пешгирии хурофот аст, барои пешгирии ифрот аст, барои пешгирии бунёдгароии фундаментализм аст, пешгирии гардиши маводи мухаддир аст, дар ҳамаи ин самтҳо ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар минтақа пешсаф аст. ва албатта ин ҳамаз хизматҳои бевоситаи пешвои муъаззами миллат аст.
0: воқеан ҳамдиёрони азиз, ташаббусҳои байналмилалие, ки таи ду даҳсолаи охир бо роҳбарӣ ва пешниҳодҳои пешвои муъаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ амалӣ гардиданд, масъалаҳои ҳаётан муҳим барои инсоният ба меҳвари сиёсати байналмилалӣ табдил ёфтанд. ин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ, коҳиши таъсири тағйирёбии иқлим ва рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардиданд. воқеан татбиқи ин ташаббусҳо имрӯзҳо ба як фаъолияти меҳварӣ ва умури иқтисодии кишварҳо мубаддал гардида, вобаста ба он чорабиниҳои гуногун сатҳ аз маҳалҳои хурд сар карда то миқёси ҷомеаи ҷаҳонӣ мерасанд. ба рӯзномаи ҷаҳонӣ баровардани масъалаи об ҳамчун манбаи ҳаёт ва омили сулҳу ҳамкорӣ тоҷикистон тавонист давлатҳо ва созмонҳои байналмилалиро ба ҳам оварда фарҳанги масъулияти муштаракро нисбат ба ояндаи сайёра тақвият бахшад. ин иқдомҳо барои инсоният аҳамияти бузург доранд, зеро ин ташаббусҳо на танҳо ба ҳалли мушкилоти имрӯза, балки ба ҳифзи манфиатҳои наслҳои оянда нигаронида шуданд. тавассути ин ташаббусҳо об аз мавзӯи маҳдуди миллӣ ба арзиши умумибашарӣ табдил ёфта, ҳамкорӣ, эътимод ва ҳамбастагии давлатҳоро тақвият медиҳад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат саҳми воқеӣ дар сохтани ояндаи амн бо адолат ва устувор барои тамоми инсоният мебошанд. ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 20 сол мешавад, ки дар саросари ҷаҳон ҳамчун кишвари калидӣ дар пешбурди масъалаҳои об дар рӯзномаи оид ба рушди устувор эътироф гардидааст. бовар аст, ки ҷумҳурии тоҷикистон иштироки худ дар конфронси созмони милали муттаҳидро дар сатҳи баланд таъмин карда, бори дигар ба ин масъалаи ҳаётан муҳими аҳли башару тамоми мавҷудоти зинда таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ҷалб менамояд. раванди оби Душанбе ба платформаи муҳими ҷаҳонӣ барои муколама, шарикӣ ва амал дар соҳаи захираҳои об табдил ёфтааст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои Истиқлол таҳти унвони таҷрибаи ҷаҳонӣ дар идоракунии захираҳои об. онро бароятон коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. бисту шашуми май дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки чаҳорчӯби Душанбе барои об таъсис дода шавад. Ин чаҳорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида, ба хотири ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак барои расидан ба натиҷаҳои амалӣ заминаи мусоид муҳайё созад. Тоҷикистон бар ин назар аст ки бо мақсади тавсияи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба марҳалаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Сарвари давлати тоҷикистон таъкид намуданд ки солҳои охир даҳсолаи байналмилалии амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳалли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам намуданд. бо вуҷуди ин дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас ба роҳ монда мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшанд. дар робита ба ин мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем, афзуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаҳои мавзӯии об барои сайёра баргузор гардид. ҷаласа ба иродаи устувори захираҳои об дар тамоми системаи гидрологӣ аз пиряхҳо ва обҳои кӯҳҳо то дарёҳо, ботлоғзорҳо, обҳои зеризаминӣ ва экосистемаҳои баҳрӣ тамаркуз кард. дар рафти муҳокимаҳо иштирокчиён иброз намуданд ки тағйирёбии иқлим, таназзули муҳити зист, коҳиши пиряхҳо, бад шудани сифати об ва афзоиши фишорҳои иҷтимоии иқтисодӣ барои амнияти ҷаҳонии об ва устувории системаҳои экологӣ хатарҳои ҷиддӣ доранд. таъкид гардид ки системаи ба ҳам пайвастаи пиряхъ ба баҳр дар танзими иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва ҳифзи аҳолӣ аз офатҳои марбут ба об, аз ҷумла обхезӣ, хушксолӣ ва таназзули замин нақши калидӣ дорад. иштирокчиён масъалаҳои идоракунии маҷмӯии захираҳои об, татбиқи равишҳои экосистема, барқарорсозии экосистемаҳои табиӣ, беҳтар намудани мониторинги гидрологӣ ва таҳкими ҳамкориҳои фаромарзӣ ва ҳамкории байни соҳаҳоро баррасӣ карданд. таваҷҷӯҳи махсус ба тавсияи сармоягузорӣ ва механизмҳои маблағгузории иқлим барои дастгирии идоракунии устувори захираҳои об ва эҷоди устуворӣ ба таъсири тағйирёбии иқлим дода шуд. дар ҷаласаи мавзӯӣ намояндагони ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ҷомеаҳои илмӣ ва коршиносон, институтҳои молиявӣ ва ниҳодҳои идоракунии об ширкат намуданд. муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо муовини якуми президенти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд Марк Боуман мулоқот анҷом дод ки зимни он масъалаҳои амиқсозии шарикии стратегӣ ва татбиқи самарабахши стратегияи нави кишварии бонк мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаи тавсияи ҳаҷми маблағгузории имтиёзнок ва афзоиши ҳиссаи грантҳо дар бастаҳои лоиҳавии оянда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ҳамчунин зимни суҳбат самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ, аз ҷумла рақамикунонии соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, ҷорӣ намудани киберамният дар бахши энергетика, дастгирии соҳибкории хусусӣ ва рушди коркарди амиқи ашёи хоми маҳаллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Паёни андеша.
7: Таврии тилёдудем зимни баргузори конференции чоруми байналмилали сати балан оид ба дастулай байналмилали амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки бо мақсади пешбур ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилали президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Дар робита ба ин иқдомоти сарвари давлат таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Убайдулло Убайдуллоев, коршиноси Академияи миллии илмҳои кишвар.
8: Институти омӯзиши пиряхо ва кросфери Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соли гузашта бо гирифтани намунаи ях аз қабати кросфери Ҷумҳурии Тоҷикистон ба институти Япония ва як қисмати намунаи ях, мағзаи ях ки барои омӯхтани иқлими гузаштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шуда буд, ба музеи байналмилалии Антарктида бурда расонида шуд. Ин ҳам боиси фахр ва бо пешниҳоди ҷаноби олӣ ки аз мутахассисони соҳа талаб карданд, омӯзиши пиряхо ва кросфери Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба сатҳи байналмилалии علی اومخته شود. باید ببینید که از طرف جناب عالی یک جایزه اید با آموزش ذخیره های آب و این چنین کارهای تحقیقاتی در ساحه آب و انرژتیکا از طرف جناب عالی تاسیس شده شد و این هم باشد باعث خوشحالی و باعث دستگیری متخصصان جوان در این سمت باشد. البته این یک عامل می شود که باعث هوسمندگردانی عالمان جوان در ساحه آب و اقلیم می گردد.
9: گزارش مفصل
7: امروز در مؤسسه دولتی کوخ سومون در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосии пленарӣ таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти ин ҳамоиш.
10: Дар кори ҷаласа муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, муовини дабири кулли Созмони Миллали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин намояндагони кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниёзҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи захираҳои об иштирок намуданд. Таври вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин зимни баромади худ гуфт:
11: Water for sustainable development to 2018-2028. I would like to express sincere appreciation to UN Water, our international partners, and all participants for joining us in Dushanbe, a city that has increasingly become a global platform for water dialogue, cooperation and action.
10: زمینه جلسه تاکید کرد که دستورهای بین المللی عمل برای آب در تحکیم همکاری های بین المللی، حفظ ذخیره های آب و پیشبرد هدف های رشد استوار نقش موثر گذاشته است. همزمان مسئله های تغییر یابی اقلیم، کاهش ذخیره های آب، آبشوی پریاخ و تامین اهالی با آب تازه نوشاکی از موضوع های محوری بررسی ارزیابی شدند. در ادامه نماینده سازمان ملل متحد مراتر تروف ایلاوه کرد:
12: یا نی پرвий раз в Таджикистане, я по центральной Азии работаю уже почти 30 лет. В Таджикистане первый раз был 12 лет назад по линии ОБСЕ. И хочу сказать, что вот впервые я вижу что-то очень новое, и что-то, которое отражает трансформацию роль Таджикистана в этом регионе и также в процессах сотрудничества в области воды на международном уровне.
10: Маврид базикри хосаски дар жаласаи баландшавии муҳими даҳсолаи амал барои об иштирокдорони жаласа аз кишварҳои Ангола, Беларусь, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Индонезия, Нидерландия, Шойгари Арабистони Саудӣ иштирок ва суханронӣ намуда, норасоии оби тозаро яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ арзёбӣ карда ба тақвияти ҳамкориҳои муштарак барои ҳалли ин масъала таъкид карданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
13: Ин Садои Душанбе аст. Фароғату роҳату истироҳат ҳама инҷост. Бо садо ҳам садо бош.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
3: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
2: Ифтихору саодат,
3: муҳаббату садоқат
2: ба ободиву шукуфоии ватан
3: аз радиои садои Душанбе
2: дар барномаи ватандорӣ зи имон аст.

Саломи саршор аз меҳр, шодбошиҳои монисори шумо бод, шунавандагони азизи радиои Садои Душанбе. Имрӯз дар барномаи Ватандорӣ имон аст. Доир ба мавзӯи мафҳуми ватандорӣ суҳбат хоҳем кард. Зикри дили ман ҳамеша номи ватан аст. Авроди забони ман каломи ватан аст. Ман восифи ишқи ватани маҳбубам. Феҳристи китоби ман мароми ватан аст. Бале, ҳар даме ки мо ватан мегӯем ва бар васфи он сухан меронем, пеши назарамон диёри сарсабзу хӯраму обод ҷилвагар мешавад ва ин диёри арҷуманд Тоҷикистон ном дорад.

0: мусаллам аст ки бузургии ҳар як давлат аз ҳастии артиши он вобаста аст. Аз ин рӯ вазифаи ҳар як фарзанди ба ору номуси ватан посбонӣ намудани марзи кишвари худ мебошад. Бо шукргузорӣ аз истиқлолияти комиле ки имрӯз мо дорем ва ҷаҳониён тоҷикистонро ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол мешиносанд, ҳамсӯҳбатамон ватанро муаррифкунандаи миллат мегӯяд. Идомаи ҳамсӯҳбати устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон Абдулмаҷид Қурбоновро якҷо мешунавем.
1: Мо фахр аз он мекунем ки Тоҷикистон бо номи исми тоҷикиаш муаррифкунандаи миллат аст. Ва имрӯз бояд ҳар як насл аз ӯ ифтихор кунад ки дар як кишваре зиндагӣ мекунад ва ӯ ватан муаррифкунандаи миллати ӯ аст. Дар паҳлӯи ӯ ватан модар гуфта тарбиякунандаи ӯ аст. Бояд ӯро эътироф кунанд, дарк кунанд ва то тавонанд ба тарғибу ташвиқи ватан модар даст зананд. Чунки ватан нишонаест аз ҳар як фард тақозо аз он мекунад ки ба кадом кишваре ки сафар кунад номи ӯро фаромӯш накунад, муаррифӣ кунандаи ӯ бошад. Хушбахтона имрӯз мо мебинем ки сарвари давлат ба кадом кишваре ки сафар кунад аз номи кишвараш ҳарф мезанад, бо баромад ба саҳна, ба минбар парчами миллии мо баланд мешавад ва ин муаррифӣ кунандаи кишвари тоҷикон аст. Варзишгарони мо дар чандин варзишҳои байналхалқӣ ширкат меварзанд ва бо сазовор шудани ҷойҳои ифтихорӣ ҳам номи ватан, ҳам парчами ватан, ҳам номи миллат баланд мегардад. ё ҷавоное ки имрӯз дар олимпиадаҳои ҷумҳурӣ ба ғайри кишварҳои мутамаддин ширкат меварзанд, онҳо низ муаррифкунандаи ватанам. Мо аз имрӯз ба ҳар як фард, ба ҳар як ҷавоне ки камтар ҷавҳари фарҳангиву худогоҳиву худшиносии миллӣ дорад, хоҳонем ки кишвари худро, ватани худро эҳтиром кунад, эҳсоси ватандории худро ба дигарон расонад, то ин ки як ҳудуд донад ки мо насли имрӯза низ барои хушбахтии миллати худ, барои гулгулшукуфии ватани худ доим тайёрем ва мубориза.

ватан олами бегазандам туе, ватан риштаву тору пудам туе, ватан кишвари дилписандам туе, ватан тоҷу тахти баландам туе. Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтанд. Мақсади асосии давраи аввали сохтмони артиши миллӣ ин ташкили қувваҳои ҳарбие буд ки қобилияти таъмини истиқлолият, якпорчагии хоки ватан ва оромии ҳаёти осоишташро дошта бошад. Мафҳуми ватандорӣ, дӯстдоштани меҳан ва ифтихор аз фарҳангу ниёгони хиш вазифаи ҳар яке мост. Барои ҳамаи онҳое ки меҳри ватан дар дилашон ҳасту новобаста ба касбу кор, ҳамеша баҳри ободиву гулгуншукуфоии ватан заҳмат мекашанд. шунавандаҳои азиз, меҳр, садоқат ва имону ифтихор аз ватан танҳо бо либос ва худнамоиву зӯрии бозу нест. шунавандаи гиромӣ, ватанро ақлҳо ҳифз мекунанд. ватанро ташаббус обод мекунад. ватанро садоқат машҳур мекунад. ва хушбахтӣ аст, агар он артиши ақлҳо, артиши ташаббусҳо ва артиши садоқатҳо бошад. дар фарҷоми барнома бори дигар шунавандаҳои азиз бароятон саломативу дарозумрӣ ва дар роҳи хидмат ба ватан, модар, ҷасорату мардонагиро таманно менамоем. то барномаи дигар дар барномаи ватандорӣ зиимон аст. барномаро бароятон ман Сангиной Тилозода, коргардон Марҳабои Ҳомид омодаву пахш намудем.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабз ва гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабоз. Шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: шунавандагони гиромӣ ҷиҳати суҳбат кардан перамони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино доктори илми тиб профессор ҳусейнзода зафар ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён зарина асрор муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино номзади илмҳои тиб доцент ва орзу раҳмоналиев директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро даъват намудаем. Хушомаданд.
1: Ташаккур. Салому алайкум. Ташаккури зиёд.

0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید واقعا هم یک پیام خوش بود. و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: ташаккури зиёд як иқдоме ки дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии тоҷикистони соҳибистиқлоли мо рӯй дод ва муҳим ва таърихӣ мебошад гап занем. ин рӯзи 23 майи соли равон 2026 сол бо иқдоми муҳиму саривақти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ба имзо расиданд. ин иқдом бениҳоят муҳим буда саривақтӣ аст ва қабул гардидани ин фармон ба ҳадафи эътирофу қадршиносӣ дастовардҳои арзишманди илмӣ ва амалии соҳаи тиб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва боз ҳам муаррифӣ намудани мероси пурғановату нобиғаи бузурги тоҷик дар он хусус абуалӣ ибни сино равона шудааст. ва таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ барои кишвари мо аҳамияти бениҳоят бузург дорад, ҳам дар қисми сиёсии илмӣ ва ҳам фарҳангӣ. тоҷикистон бо ин иқдом мавқеи худро ҳамчун сарзамини таърихии тамаддуни тиббӣ ва ватани яке аз бузургтарин донишмандони башарият боз ҳам устувортар мегардад. ва ин бузургтарин донишманд, чихеле ки шумо муаррифӣ кардед, абуалӣ ибни сино мебошад.
0: сипос, ташаккур мегӯем. ва зарина асрорна, шумо чӣ гуна ин иқдомро қабул кардед ва гумонам хуштарин паём буд барои тамоми олимон ва муҳаққиқони соҳа?
2: албатта аз рӯи он ки мо ворисони сино ҳастем пеш аз ҳама ва оиди ин ҷоизаи байналмилалӣ пеш аз ҳама барои фикр мекунам тамоми устодон, олимон то донишҷӯёне ки дар ин соҳаи мо яъне таҳсил мекунанд, кору фаъолият мекунанд, ин ҷоиза ҳам саривақтӣ буд ва ҳам барои мо ин яке аз иқдомҳои беҳтарине ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ва оиди он ки Абуалӣ ибн Сино яъне мо ки ворисони сино ҳастем бояд донем ки дар тӯли умри пурбаракати худ пеш аз ҳама аз 450 асар таълиф намудааст ва усури ӯ тамоми соҳаҳои донишро дар бар мегирад. аммо маҳз китобе ки ба мо мерос мондааст, ин яъне Алқонун фи тиб аст ки мо аз курсии донишҷӯӣ онро ҳамчун дастурамал истифода мебарем, яъне ба мо бузургтарин чеҳраҳои таърихи тиб аз ҳисоби ҳамин яъне дастурамал тартиб дода шудааст. ин асар дар тӯли чандин аср яъне дар донишгоҳҳои аврупои на танҳо дар тоҷикистон, дар дигар кишварҳои яъне наздик, балки дар донишгоҳҳои аврупо ҳам ҳамчун китоби асосии тиб омӯзонида мешавад ва ибни сино аввалин нафаре буд ки аҳамияти пешгирии беморӣ, риояи тарзи ҳаёти солим, пеш аз ҳама ғизои дуруст ва таъсири муҳити зистро, яъне ба саломатии инсон аз нигоҳи илмӣ шарҳ додааст. ва имрӯз бисёре аз ин назарияҳо дар тибби муосир ҳамчун усулҳои пешрафтаи саломати ҷамъиятӣ истифода мешаванд.
0: сипос ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам абуалӣ ибни сино бо он ки фарзанди тоҷик буд, яъне ва хушбахтиаш боз дар он буд ки дар як даврони зиндагӣ намуд, яъне даврони сомониён, даврони шукуфоии илму фарҳанг ва илми ҷаҳонӣ. яъне даврони сомониён ҳамин гуна буд ки аз таърих барои мо хуб маълум ҳаст ки давре ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазор солаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад, шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст. ва абуалӣ ибни сино низ, яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ, ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар ивазаш чӣ мехоҳӣ, вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро ва дигар, яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат барояш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абуалӣ ибни сино рушди бештар кунад. шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода, ғаризаи табиӣ ҳаст, вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат, заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад. ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати сомониён, давраи зиндагии абуалӣ ибни сино боис гардид ки абуалӣ ибни сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб, имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад. ҳоло шунавандаҳои арҷумандо гиромӣ, дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем, онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафтаи абуалӣ ибни сино ҳамчун як олими соҳаи математика, ҳисоб ва физика соҳбат мекунанд. ва агар мо олими соҳаи астрономияро даъват кунем, онҳо низ ҳазорон дастоварди абуалӣ ибни синоро хоҳанд гуфт. ва ё агар олими соҳаи мусиқиро даъват кунем, олими соҳаи мусиқӣ низ метавонад аз рисолаҳои абуалӣ ибни сино дар соҳаи мусиқӣ ёдовар шавад. аммо муҳимтарин дастовард ва шинохти ин олими ҳамадони тоҷик дар он аст ки вай ҳамчун табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилалии Авиценна. Авиценна яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст ки боиси ифтихори мо ҳаст ва таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ибни сино. маълим мегуфтед ки чун ин ҷоиза ки байналмилалӣ ҳаст, яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон, олимони соҳаи метавонанд дар он иштирок биварзанд.
1: ташаккур зиёд. номи абуалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест. ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст ки аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст ва на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон. вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое ки илми тибро омӯхтанро сар карданд, бо ҳамин китоби алқонуни фи тиб шинос шуданд ва ё ҳамчун сарчашма, ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд. имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд, фалсафаи тиб, ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст. дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем? дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи тиб анъанаи дерина дорад. ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд. баъд аз он дар иёлоти муттаҳидаи амрико соли 1946 ҷоизаи ласкер, барои кашфиётҳои муҳими тибби тақдим гардида буд, ки то ҳозира амалӣ гардида мешавад. Баъд аз он дар Канада аз соли 1957 ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозира амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тибби фаъолият дорад. Хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. ва соли 10 сол пеш, соли 2015, ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза чӣ мегӯям, кӯшиш мекунам. ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи муҳтарам ҷаноби оли пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино фармон баровардану и мо дар ин самта гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. аввалин он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. чӣ хеле ки мо ҳама мо шоҳид ҳастем, дар арабистон мегӯянд, ки Авиценна Абуалӣ ибни Сино араб аст. дар аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. дар ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. дар кадом кишваре, ки набошад, онро мехоҳанд, ки аз худ кунанд. лекин хоҳем мо ина нахоҳем, таърих аст ва вай дар кишвари тоҷик забон таваллуд шуда, ҳамон илми аввалинашро дар Бухорои Шариф гирифта, баъдан дар дигар давлатҳо машҳур шудааст. дуюм, мувофиқи фармони муҳтарам ҷаноби олӣ, ин ҷоиза дорои мақоми байналмилалӣ дорад, ки ин аз фикр дорам, ки аз ҷоизаи Нобел на он қадар пастӣ дорад ва дар он метавонанд олимони, аз ҳама асосаш медонед чи, олимони дигар мамлакатҳоям метавонанд иштирок кунанд. метавонистам муҳтарам ҷаноби олӣ гӯянд, ки хай ин фақат барои олимони тибби тоҷикистонӣ аст. ҷоизаи миллӣ мешуд. ин ҷоизаи ҷаҳонӣ, дар он метавонад ҳам чинӣ чӣ мегӯянд, иштирок кунад, ҳам олмонӣ, ҳам аврупоӣ, ҳам амрикоӣ, ҳам дигар чин миллате, ки набошад, бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда, давлаташро ин ҷоиза метавонад, ки чӣ шавад. сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест. он дар ҳамзамон барои тарғиби мероси Абуалӣ ибни Сино, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, рушди илми тиб ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо метавонем ба даст овардани ин ҷоиза муаррифӣ ҳам тибби тоҷикистонро, ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон.
0: сипос, ташаккур. ва акнун ки дар суҳбати мо намоянда аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ҳузур доранд, мехостем чун як ниҳоди пиёдакунандаи сиёсати тиббӣ ҳукумати кишварамон назару андешаҳои шуморо доир ба иқдоми пешвои муаззами миллатамон дар бораи таъсиси ин ҷоиза бишнавем.
3: ташаккури зиёд. бинед, ки мегӯянд дар урфият, ки бузургонро бузургон зинда медоранд.
0: бале.
3: ин дар амал ҳамин иқдоме, ки мана рӯзи гузашта 23 май ин амри ҷаноби олӣ ба имзо расид, ба тавсиб расид ва ин иқдоме, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад, боз як бори дигар сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро боз устувортар мегардонад, чунки эҳё кардани ин анъа як бори дигар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худ як нишонаи таваҷҷӯҳ ва як дар сатҳи афзалият қарор додани соҳаи тандурустӣ аст. чунки ҳамаи ин гуфтаҳо боз меравад ҳамон зери як иборае, ки президенти маҳбуби мо гуфтааст, солими миллат боигарии давлат аст ва Эълон кардани ин иқдом боз як бори дигар олимони ҷавонро барои таҳқиқ, барои гузарондани корҳои илми тадқиқотӣ, барои кашфиётҳо, ки дар соҳаи масалан илми тиб аст, чи дар тиб аст, чи технологияи тиббӣ аст, боз як бори дигар ҳавасманд мегардонад. Ва бинед ки самте нест ки Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино гуфта набошад.
0: Бале.
3: Ва он кашфиётҳое ки имрӯз масалан аз ҷониби ягон олим пешниҳоди муҳаққиқону олимону дунёи илми тиб пешниҳод карда мешавад, албатта дар осорҳои Абуалӣ ибни Сино ин нуқта ҳаст, ин нуқта гуфта шудааст. Ва ин бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳақиқат нобиғаи аср аст, дар ҳақиқат ин як муаррифгари миллат аст. Боз як бори дигар шаҳодат аз бузургии миллати тоҷик аст, таърихи кӯҳани миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Ва ин иқдом, пешниҳод аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии он аз ҷониби пешвои муаззами миллат, бори дигар таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишварро ба самти соҳаи тандурустӣ водор мекунад. Ва мо мутахассисони соҳаро водор ба он месозад, ки дар ҳошияи ин иқдом корҳои илми тадқиқотӣ боз мустаҳкам гардондани заминаи иқтидори чӣ кадри, чӣ моддию техникии соҳаро пурзуртар гардонем. Ва вобаста ба кӣ сазовор гаштани ин ҷоиза ва чӣ тавр дар амал татбиқ кардани ин иқдом, албатта корҳо бисёр дар корҳои зиёд дар пеш аст. Ва вобаста ба ин самт аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии оҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ки раёсати махсуси яъне ба ҳамин самти корҳои илми тадқиқотӣ вобастшуда дорад, ки корбарӣ пурзур карда мешавад. Ва дар ҳақиқат ба ин ҷоизаҳо он нафарони пешниҳод карда мешаванд, ки дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷониба, дар асоси он дастовардое, ки имрӯз ба дар соҳаи илми тиб ҷиҳати чӣ пешгирии беморӣ, чӣ табобат, чӣ яъне роҳҳои усулҳои нави табобат, кашфиёти ягон дорӯҳои масалан ки ба пешгирӣ ё ин ки ба табобати бемориҳо, инчунин ваксинаҳоҳо ин масалан пешгирӣ кунанда, ягон технологияи муосир дар соҳаи тиб, яъне тартиби ин вобаста ба дар амал татбиқ кардани ин корҳо, чорабиниҳои дар пеш истодааст. ва дар ин самт фикр мекунам, ки як бори дигар боз ҳамон ҷавонону олимоне, ки дар ин самт кору фаъолият мекунанд ва инчунин муаррифгари илми тиби тоҷик дар ҷаҳон мегардад. ва он нафароне, ки масалан хориҷ аз кишвар ба ин ҷоиза пешниҳод менамоянд, албатта онҳо ҳам низ аз ҳамин таърихи Абуалӣ ибни Сино, аз таърихи илми тоҷик, аз он осорҳое, ки он зиёда аз чӣ хеле ки устод қайд карданд, муаллима қайд карданд, зиёда аз 450 асари илмӣ яъне гузошта шудааст, аз онҳо бохабар мешаванд. ва ин боз як фикр мекунам як иқдоме ҳаст, ки муаррифгари миллати давлати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад.
0: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی Абуалӣ ибни Сино بیشتر از همه در کدام سمت تیب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو؟ چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول صحای طرز تشکل حیاتی سالم هستید، یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که بیمار رو نگاه می کردند و معاینه می کردند، یعنی برایش بسنده بود که به بیمار نظر افکنند، یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند. و همچنین در مورد استعدادهای فوق‌العاده، استعدادهای خدادادی Абуалӣ ибни Сино، البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند. اما علم تیب چی میگوید در این باره؟
2: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی یعنی بیماری های سیرویتی یا اینکه بحران های اکولوژی مثلا باز اویدی مشکلات روانی هم روبرو می شود و از نگاه ما طبیبان یعنی بسیاری که اندیشه های شیخ و رئیس یعنی ابن سینا داشتند البته اهمیت توزه کسب می نموید. تکیه بر این البته همون چیزی که ما گفتیم کتاب دست نویسی ابو علی بن سینا برای ما همچون یک
4: دستوری
2: روی میزی است و البته در اون بیوسته از هم گیاهایی که شفا بخش هستند هم اون طرزی درست استفاده نمودن غذا پیش از همه از طرفی اون که هر یک یعنی در انسان یک خصوصیتی هست که مجاز میگویند
4: بله.
2: و ابو علی بن سینا از طرف خود یعنی این علم رو هم این یکی از
4: خیلی خوب
2: خیلی یعنی در همون دوره زیاد استفاده می بردند و با مجوز هم بله. اون رو اموخته یعنی گیاه رو تعیین می نمودند این هم وابسته به ابو علی بن سینا عنوان است برای همین سالها هزارها سالها گذشته است و اون دوره یعنی علمی اون دوره تا حضور همچون یک کشفیات گفته می شود
4: بله.
2: یعنی که ما می توانیم پورا گوییم که در همون زمانه علمی برجسته علمی تیب ابو علی بن سینا بود و توهو یعنی میروسی همون کشفیات ها تو مرسته است
4: سپاس تشکر و معلمه گرامی شما ضمن تدریس در دانشگاه از آثار ماندگار ابن سینا استفاده میبرید معلم در دانشگاه امشب روز ها مثلا از کدام اثرهای ابن سینا بیشتر استفاده میکنید
2: البته ما پیش از همه چیز چطوری که من گفتم خود من از سال اولی دانشجو بودنم همه باب های یعنی همون کتاب یعنی دست نویسی ابو علی بن سینا دست راست کردم و فکر میکردم که همه اون سوال هایی که مثلا با من سوال بود من جوابش رو از اونجا میافتم یعنی این فکر میکنم همه استادانی که در اینجا هستن یعنی کتابی همون روی میزی پیش از همه همین کتاب بود و توهو یعنی این چیز رو ما هم استفاده میبریم
4: بله
1: برمتیم و محترم معلمه معلمه دستگیری کرده شما سوال دادید که ابو علی ابن سینا بسرطه در کدام سمت در کدام فن در کدام
4: شاخه
1: تیپ فعالیت میکرد من شما با یک چیز عجیبه میگویم که حالا همون سالها همون سالهایی که وقتی سینا بودم فعالیتش هم در سمت جراحی هم در سمت تراپی هم در سمت بیماری های سیرویتی هم در سمت بیماری های پسیخالوگی پسیخیچسکی زبرگانی روانی در تمام سمت هایی که حاضر طبی موثر فعالیت میکند یک مقدار اثر دارد فکرانی دارد حتی در ساحه سرطان شناسی شما یک فکر کنید ساحه سرطان شناسی که حاضر ما با دستاوردهای بینیاد زیاد رسیدیم ساحه همچون ساحه هم ساحه سرطان شناسی همچون در تاجیکستان هم لیکن شیخ رئیس ابو علی ابن سینا هزارها سال پیش تشخیص بیماری سرطان رو مثلا میگن هست تشخیص بیماری سرطان پوست و به نظر مثلا معین است سرطان غدد شیری در زنان و معین است وای سرطان معده سرطان جگر سرطان عضوهای کاهکی شکم سرطانی ماینه سر رو دقیق نامگذاری کرده، کلینیکا سیمتوماتیکای اونها رو نویسته است. یک فکر کنید برای همین کتابی برای چی میگن کتابی بالوی میزی است در تمام سوهای تیب. لیکن خیلی کن یک کاری دیگر است که عصر موسیر پیشروی های موسیر در همه سمت و در همه سوها چی میگوید وی رو دستگیری کردن در کار و اونا میتوانه گفته که ابو علی ابن سینا در همون وقت اون چیزی که حوزی هست گب زد. لیکن اساسهای حجیروی و اساسهایی که از سرطان چخل افزایش میابد، سرطان چخل ریشه میدواند، سرطان با گجو تاثیر مینماید، سرطان چخل آدم رو با فلاکت میرساند، حالتش رو وزبی میکند، در کتابش نویستگی اینا ما استفاده میبریم. ما گفتنی هستم که در کافدره سرطان شناسی دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان محترم پروفسور سنگینوف هستند، ما با اون کس یک جویا در همین سمت کارهای علمی و کارهای انجام داده ابو علی ابن سینا در ساحه سرطان شناسی گفتم معروضه داریم. و این رو نه تنها ما در هندوستان مثال میگیریم، یک اونیورسیتت، یک دانشکده بزرگی هست که تنها در سمت آموختن کتابی ابو علی ابن سینا فعالیت میکند. در چین این چنین است، در اروپا هم هست دانش اینستیتوت های کلان در جهان هستند که فقط درباره آموختن یک کتاب، کتابی ابو علی ابن سینا، القانون و طب.
4: سپاس و شنوندگان ارجمند و گرامی، باید بگوییم که ابو علی ابن سینا طوری که معلم گفتند یعنی همین گونه عالم همدان بودند در اکثر ساحه ها و در خود ساحه طب که یعنی معلم ابراز داشتند، یعنی در تمام ساحه ها و رشته های طب. و ما در ابتدای برنامه از آن گفتیم که یعنی شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا با استفاده از کتابخانه درگاه سامانیان باز هم توانستند که موفق و کامیاب بگردند. وقتی که ما در مورد دستگیری های عالمان صحبت میکنیم، چی در گذشته و چی امروز، یاد ما سخنرانی پیشوای معظم ملت همون در پیامشان و مجلس عالی می آید که پرزیدنت محترم ما ابراز داشتند که یعنی هنوز همون سالهای اولی به استقلال رسیدن اولین اقدامی که اون کس انجام دادن این دستگیری عالمان بود و معین نمودن یک معاش برای آنها تا اینکه آنها در وطن بمانند و برای رشد علم تاجیک زحمت بکشند. و فکر میکنم که همون اقدام، همون غمخوری و دلسوزی های پیشوای معظم ملت دائما و پیوسته هست و اکنون فرمان در مورد تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا ادامه منطقی همون تشبس ها و مهربانی های غمخوری های پیشوای معظم دولت و حکومت کشورمان با عالمان هست. اکنون جوابان به همین غمخوری های پرزیدنت محترم کشورمان میخواستم از دستاورد های عالمان بگوید معلم گرامی که امروز عالمان ساحه طب چگونه علم ما را در داخل و در خارج کشور معرفی میکنند؟
1: تشکر زیاد. شما در نظر دارید عالمان ساحه طب در تاجیکستان؟
4: بله.
1: من با شما دقیق و با چی میگن تمامی عهده‌داری هم چون طبیب گفتنی هستم که در ساحه طب امروزه ما در تاجیکستان در همه سمت های طب موفقیت های بیشمار است، چی در سمت جراحی باشد، چی در سمت تراپی طبابت باشد، در درون نگری، در بیماری های اطفال، نوزادان، در تولد کردنی مثال میگیریم طفل، در ساحه سیرویتی. من همین سال 2020 که کووید 19 آمده بود ما علمان قریب که به سلاح بودیم، ما نمیدونستیم چی کار کنیم، نه تنها ما در تاجیکستان، در تمام جهان علمان تمام جهان با گفتی روسی که در شوک بودن.
4: درست.
1: намедонистанд чӣ кор кунанд. Ҳозир бошад тамоми намуди воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, ҳозир бемории ковид чӣ вақташ ба паника буд, одамо аз тарс ҳатто мефафтиданд. Ҳозир бояд одди беморӣ, ҳамон чӣ мегӯянд, зукоми одди шуда рафтааст. Дар соҳаи ҷароиҳо давраҳои солҳои пеш, солҳои пеш чанд қадар, 10 сол пеш ҷароиҳое ки дар самти дилу рако мешуд барои шунткунонӣ, барои стендмонӣ, одамо доимо камтар дилашон сакта мезад, агар давида карда билет мегирифтанд, мерафтанд ба хориҷа, ба аврупо, ба федератсияи русия, ба ҳиндустон, эрон, ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштанд. Лекин ҳозир ниҳо кунед, тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рако дар маркази давлати дилу рако, дар марказҳои хусусӣ, олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта, ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд. Дар самти дарунигарӣ, терапия, ҳамаи дорувориҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд, ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад. Тамоми протоколҳо, тамоми стандартҳои табобатӣ ки дар ҷаҳон дар сатҳи банд меистанд, олимони тоҷики мо истифода мебаранд. Дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтани ҳастам ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш як сар бениҳоят баланд шуданд. қариб ки ҳамаи намуди табобат, ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд, лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд. Ман ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукуматӣ дастгирӣ ёфт. Муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳам талаб мекунанд, ҳам сахтгирӣ мекунанд ва ин дуруст аст. Бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳо аст ки дар сатҳи баланд меистад
4: ва хеле хавфнок аст барои
1: сари вақт табобат куни хавфнок нест.
4: Ташаккур. Ва муаллима, шумо чӣ илова доред?
2: Идома ба гуфтаҳое ки ҳоло устод гуфтанд оиди дастовардҳои илми тиб, ҳамасола олимоне ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. Ва ҳама сола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. Ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалии ҳамасола байни кормандон, олимон, яъне ва ба ғайр аз ин дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он

0: бо дастовардҳое ки дар ватани худамон яъне муноил мегардем, бо он дар арсаи байналмилалӣ аз минбари баланд баромад карда илми типи тоҷикро муаррифӣ мекунем. ин аст. ва боз як чизро қайд кунам, дар донишгоҳи мо ҳамасола 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ва ин боиси ифтихор аст ва номи Абуалӣ ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол яъне бо эҳтироми хоса поз дошта мешавад. дар донишгоҳи давлатии тиббии мо яъне як усурхонае ҳаст ва дар онҷо аз замони Абуалӣ ибн Сино аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст ва манамо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем ки метавонанд аз ин усурхона дидан кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст.
1: Бале. Ва шунавандаҳои гиромӣ, ин ҳама далели он аст ки маҳз соҳиби истиқлолӣ, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад. ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем ҳамчун масъули марказӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим ки то кадом андоза аз осори ибни Сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо.
2: ташаккур зиёд. мехостам илова намоям бисёр устодон ташаккур ки нақши Абуалӣ ибни Синоро дар рушди соҳаи тиб махсусан тиби тоҷик бисёр хуб ва зебо таҷассум кардан ва бинед ки китоби Алқонун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад, яъне ҷарроҳӣ, терапия, саратоншиносӣ, эндокринология, дилшиносӣ, эпидемиология ва ғайра ва ҳоказо ки ба шохаҳои гуногун аст. ва саҳми Абуалӣ ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст, чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт, яъне як роҳнамои ҳамин қонун ки китоби Алқонун фи тиб ки иборат аз панҷ қисмат аст, қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст ва ҳар як саволе ки пайдо мешавад, аз ҳамон ҷо мо метавонем ҷавоб пайдо кунем. мана дар мисоле ки мо пандемияи COVID-19-ро дар дунё паси сар кардем, Абуалӣ ибни Сино ҳамин гуна ваборо аз ҳамин дар даврони зиндагии худаш асар гузаронида буд ва ҳамин чорабиниҳое ки имрӯз тавонист ин бемориро дар байни аҳолӣ яъне идорашаванда кард, дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд. дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд ва махсусан саҳми Абуалӣ ибни Сино дар самти пешгирии бемориҳо бениҳоят калон аст, чунки имрӯз як мушкилии тандурустии ҷамъиятӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дунё масъалаи фарбеҳӣ аст. масъалаи яъне боз фарбеҳӣ оварда мерасонад ба саратону диабети қанду, шур баландӣ ва дигар бемориҳои ғайрисироятӣ, ки сабаби асосии ҳамаамон омада ва мешавад ба тарзи ҳаёти солим. тарзи ҳаёти солим чи аст? ин қадаш риоя кардан яъне гигиенаи шахсӣ, тозагӣ, риоя кардани реҷаи ғизо, яъне ғизои солим истеъмол кардан, риоя кардани реҷаи хоб, чунки дар инҷо боз ҳолати рӯҳии равони инсон нақши калон дорад, яъне риоя даст кашидан аз одатҳои номатлуб. ин ҳама омили асосии пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ аст, ки дар замони зиндагии шайху раис ин амалҳо яке аз амалҳои асосие ки аз ҷониби он кас тавсия дода мешуд ва тарғиб карда мешуд. ва пешгирии бемориҳоро дар замони худашон қайд карда буданд, ки пешгирии беморӣ афзалтару осонтар аст аз табобати он. ва махсусан нақши беҳдошт, яъне тозагӣ, риоя кардани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ аз ҳамон замон ба мо яъне ба амин

0: омада расидааст ва истифода кардани ғизои дуруст дар меъёр, яъне ҳамон хобу фаъолияти меҳнатиу ҳама ин дар маҷмӯъ дар осорҳои дар асарҳои илмии Абу Али Ибни Сино бисёр як таҷассуми хуб ёфтаанд ва ҳатто ривоятҳо ҳам ҳаст ки ҳамин хел қобилияти бо растаниҳо гап задан доштааст ки метавонистааст фаҳмад ки кадом растаниҳои шифобахш ба кадом бемориҳо чи аст фоидабахш аст ва метавонад ки табобат кунад ва умуман саҳми Абу Али Ибни Сино дар тамоми рушди тамоми ҷабҳаҳои илм, чӣ ҷарроҳӣ аст, чӣ пешгирӣ аст, чӣ табобати терапевтӣ аст, як нақши калидӣ дорад ва имрӯз бинед ки ҳамон дар ҳоло чӣ хеле ки гуфтанд маълима ки дар даврони донишҷӯӣ ин китоб ман дар мавриди талабаи мактаб мехондам, ин китоб дар хонаи мо буд ва шояд ҳамин шавқи ҳамон китоб буд ки мо ҷодаи ҳамин ая пеш гирифтем соҳаи тандурустиро ва ин фикр мекунам ин иқдоме ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид боз заминаи устувортар дар мустаҳкам кардани илми тоҷик, илми тиби тоҷик ва муаррифӣ кардани он дар арсаи байналмилалӣ аст.
1: سپاس میگم از شما و فرصت ما خیلی کم مونده است اما میخوام با یک سوالی نهایی خود نیست پاسخ بگیرم که خب میگفتید که یعنی اعلان داشتن همین جایزه و تاسیس دادن همین جایزه چی پیامدها رو در پی داشته میتواند یعنی شما همچون عالمان همین ساحه چی انتظاری دارید از اعلان این جایزه و تاسیس آن مرحمت
2: таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али Ибн Сино дар соҳаи тиб марҳилаи нави муаррифии тамаддуни тоҷикон аз мактаби илмии ниёгони моро дар сатҳи ҷаҳонӣ оғоз менамояд. Ин иқдом бори дигар собит месозад, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи бузурги илмӣ буда, имрӯз низ метавонад дар ҳалли масъалаҳои глобали инсоният саҳми арзанда гузорад ва бо итминон метавон гуфт, ки ин ташаббуси таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард, балки ҷойгоҳи тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, маърифатпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад.
1: Сипос, як дақиқаи дигар вақт дорем, алим хулосаи шумо.
3: Хулоса, медонед, бо як ҷумла гуфтам мумкин аст, ки аз мероси абадӣ то эътирофи ҷаҳонӣ.
1: Беҳтарин.
3: Мо итминон дорем, ки ин иқдоми наҷиб ба таҳкими мавқеи тоҷикистони азизи мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди илми тиб ва муаррифӣ боз ҳам шоистаи номи абадзиндаи Абу Али Ибни Сино хизмат кунад.
1: Сипос, ташаккур ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо умеди дастовардҳои бештари олимони тоҷик ва беҳтаринҳо сазовор гардидан ба ҷоизаи байналмилалии Абу Али Ибни Сино суҳбатамонро анҷом мебахшем ва фикр мекунам ин суҳбати аввалохиримон нахоҳад буд. Суҳбатҳои баъдии мо ҳатман аз дастовардҳо ва пирӯзиҳои бештари олимони соҳаи тиб хоҳад буд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Қиёмиддини Зокир ва бони мо муовиниёни ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод Абу Али Ибни Сино, ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмоналиев хушомаданд. То суҳбатҳои дигар.
2: Ташаккури зиёд.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал оба барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар душанбе нишасти мавзӯи панелӣ доир гардид, ки ба натиҷаҳои асосии даҳсолаи байналмилалии амал дар соҳаи захираҳои об ва дурнамои баргузории конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2028 бахшида шуд. чорабинӣ бо ташаббуси муштараки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва механизми созмони милали муттаҳид об баргузор гардида, ҳамоҳангсозии онро департаменти созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бар ӯҳда дошт. дар маркази муҳокима натиҷаҳои пешакии татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 арзёбии пешрафти ба даст омада пас аз баррасии миёнамуҳлати соли 2023, инчунин таҳияи самтҳо барои баррасии ҳамаҷонибаи ҷанбастӣ, ки соли 2028 таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид баргузор мешавад, қарор дошт. тавре дар ҷараёни муҳокимаҳо таъкид гардид, маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар қатъномаи худ доир ба натиҷаҳои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2023 қарор қабул намуд, ки соли 2028 конфронси ҷанбастии созмони милали муттаҳид оид ба арзёбии татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор баргузор карда шавад. ҳамзамон созмони милали муттаҳид пешниҳоди тоҷикистонро ҷиҳати мизбонии ин ҳамоиши глобалӣ дар шаҳри душанбе истиқбол намуд. дар рафти муҳокимаҳо иштирокчиён ба зарурати таҳияи механизмҳои нави мониторинг, арзёбии самаранокии ташаббусҳои обӣ ва таҳкими ҳамоҳангсозии байналмилалӣ ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи рушди устувор рақами 6, таъмини дастрасӣ ба об ва беҳдошт барои ҳамагон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. иштирокчиён таъкид карданд, ки душанбе мавқеи худро ҳамчун яке аз минбарҳои муҳими байналмилалӣ барои муҳокимаи дипломатияи об, идоракунии устувори захираҳои об ва пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар ин самт боз ҳам таҳким мебахшад. дар шаҳри душанбе созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба имзо расонида шуд. ҳаҷми умумии маблағгузории лоиҳа 19.7 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар ин хусус аз вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. созишномаи мазкурро вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон Роберто Лонго ба имзо расониданд. тавре иттилоъ дода шуд, маблағгузории лоиҳа пурра аз ҳисоби грантҳои фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ амалӣ мегардад. ҳамзамон дар доираи татбиқи он 2.3 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст. лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ, афзоиши даромад ва таҳкими устувории хонаводаҳои деҳоти кишвар, махсусан чорводорони хурд, равона гардидааст. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кули созмони милали муттаҳид профессор Тишилидзе Марвала баргузор гардид. тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои رقمی خبر دادند، ضمن ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده امکانیت های ذهن سنعی در نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصان کسبی صحه تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. در دایره واخوری به مهمان، فعالیت یکی از استارتاپ های وطنی در سمت استفاده تکنولوژی های ذهن سنعی در صحه تندرستی معرفی گردیده، امکانیت های عملی تطبیق آن در صحه طب نمایش داده شد. جانب ها همچنین آمادگی خود را جهت تحکیم همکاری متقابلا سودمند و رشد رابطه های منبعده در سمت های افضلیتناک اقتصاد رقمی و اینوواسیا ابراز نمودند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسول.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ой, дард на наздиконе шумо, ну рогати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Радио «Садуи Душанбе» фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои «Садуи Душанбе» беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

шунавандаҳои гиромӣ, аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. Суҳбати шунидед бо Холматов Туғрал, омӯзгори мактаби мусиқии шаҳри Хуҷанд. Ба Туғрал беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва дар таълиму тарбияи шогирдон дар рӯҳияи садоқат ба анъанаҳои мусиқии гузаштагони новарамон комёбиҳо орзу мекунам. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои Садои Душанбе. саломат бошед.

0: абад ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад гуфтани сухан аст, як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш. Ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кобетад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам о палатка барои чӣ бутаст ё бача. Вақте ки ман дар ин ҷо чорум ошёна мулоқот мебарам, аз ин хонаҳои боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест. Мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӯӣ, ман бошам аз теза худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат бармегардем. Хоб шуд, аз гуфта шеф, ду даст пеши бар, ронанда аз пай ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. Баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ, рақсубозӣ дар кӯбӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поён ҳавола медиҳад. ин лаҳза дар кушода мешавад ва бону мепурсад, лабай чӣ хизмат? ки ронанда бо таҷҷуб мегӯяд, мебахшед, шумо ҳамин шефи моро гӯед ки ман палатка наёфтам.
1: ҷавоне мехост зан бигирад. ӯ аз пиразане хоҳиш кард, ки барояш арӯс пайдо кунад. пиразан ба ҷустуҷӯ пардохт, духтареро ёфт ва ба ҷавон шинос карда гуфт: ин духтар аз ҳар ҷиҳат бахти туро дар зиндагӣ таъмин мекунад. ҷавон гуфт: хуш шунидам, ки ин духтара қадаш кӯтоҳ аст. пиразан гуфт: баръакс, ин хеле хуб аст, зеро либосҳои зан арзонтар меафтад. ҷавон гуфт: хуш шунидам, ки забонаш ҳам лакнат дорад. пиразан гуфт, ки ин неъмат аст, зеро медонӣ, ки айби калонтарини занҳо ин сергапӣ аст, аммо ин духтар чун лакнат дорад, камгап мешавад ва сарадро дард намекунад. ҷавон гуфт: ҳамсоя гуфтааст, ки чашмаш ҳам нуқсон дорад. пиразан гуфт: дуруст аст, ин ҳам яке аз хушбахтиҳо, зеро ки ба ӯ ҳеҷ кас тамаъ намекунад ва ба оромии ту халал намерасонад. ҷавон гуфт: охиш шунидаам, ки пойҳояш ҳам меланганд ва ин айби калон аст. пиразан гуфт: ту таҷриба надорӣ ва намедонӣ, ки ин сабаб мешавад, ки занат камтар аз хона берун барояд ва аз кӯчагардиву харҷи зиёд дар амон бошад. ҷавон гуфт: ҳамаи ҳаминҳо яктараф, вале шунидаам, ки ақли дуруст ҳам надорад. пиразан гуфт: вой ба шумо мардҳо, чӣ қадар баҳонаҷӯ ҳастед, магар мехостед, ки чунин арӯси нозанин як айб ҳам надошта бошад?
0: ду ҷавон бо ҳам истодагиам хеле суҳбат мекунанд. вақте ки хайри хуш мекунанд, бояд акнун раванд кӯ. вақте ки аллакай ҷавон камбудӣ дорад, бояд ки яъне маҳбубааш нафаҳмад, ки пои ӯ нуқсон дорад. баъд вақте роҳ мерад, мегӯяд: замин сустай, замин сустай, замин сустай. ва албатта ки маҳбубаам ҳамин нуқсонро дошт, мегӯяд: барои мин почи ман даромада истодай, барои мин почи ман даромада истодай. шунавандаҳои азиз, албатт дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дарҷ шудааст ва баробари масалан назм, имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ, яъне назм, навиштани шеър, гуфтани шеър ё ки сурудҳои аҷби аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад. ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем, ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
1: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, ин сулҳу мадороро, дирӯзи аламбору имрӯзи гувороро кӯрӣ ки намебинӣ. аз неъмати истиқлол, аз давлати истиқлол ҳар дил ба наво ояд, аз ваҳдати истиқлол рақсидани дилҳоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: ғамҳост пароканда, лабҳост пур аз ханда, гардид зинав имрӯз наврӯзи аҷам зинда, ин базму тамошоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: дунё ҳама дигар шуд, тоҷик музаффар шуд, лафзи хуши зебояш лафзи сари минбар шуд, дороии дороро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: мактаб чӣ фаровон шуд, матлаб чӣ фаровон шуд, доништалабу илме имрӯз ки арзон шуд, ин махзани маъноро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: бас кун ту дигар ғайбат, озод шав аз нафрат, шукрона бикун дигар бар ин ватану давлат, мулки чаманороро
0: کوری که نمیبینه. البته صحبت درباره شعر رفت، چون که چند پیش ظفر جان برای پیشرفتی تاجیکستانی عزیزی ما، برای گلگل شکوفانی تاجیکستان، برای علم بسیار یک شعر خوب تقدیم کردن. اینجا بود حزل های بهاری است. این سنیرا شب آمد، اون سنیرا شب آمد، جانی مسافری شهر از ترس در لب آمد، بهاری نو مبارک. این سنیرا جانانه، اون سنیرا جانانه، جانانه ها ندانند کاکلی پشت شانه، بهاری نو مبارک. این سنیرا تقادر، اون سنیرا تقادر، دارد همه ای چیز بغیر از ناموس و آر، بهاری نو مبارک. این سنیرا زیایی، اون سنیرا زیایی، ظلمت رسد بجانت پیششان گر بیایی، بهاری نو مبارک. این سنیرا کی صبور، اون سنیرا کی صبور، با ملیسه شکایت نما و انا قنده تخور، بهاری نو مبارک. اون سنیرا عدد شد، این سنیرا عدد شد، هر کی وظیفه گرفت گلی سری سبد شد، ای بهاری نو مبارک. این سنی دریا آبانبار،
1: اون سنی دریا آبانبار،
0: ای در جمهور گس بشمار،
1: برق مردم با معیار،
0: بهاری نو
1: مبارک،
0: بهاری نو
1: مبارک.
0: اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راستگو باش، یک سخن آیله را ویران کند، کودکی نوزاد را سرسان کند، یک سخن یک خانه را ماتم آورد، یک سخن یک دهه را غم آورد، مرد باشی همصبوری پیشه کن، از برای یک سخن اندیشه کن. با مهر محبت این برنامه را پیشکش شما میکنیم که به هر یک سخن این برنامه اندیشه داشته باشید، فکرهای خود را نوشته باشید و لطیفه های نو و شعرهای نو بنوی که ایجاد میکنید به ما ارسال داشته باشید.

0: кабинети директори завод боғбон саросема ба утоқи раис даромада мегӯяд: боғбон, рафиқ раис, мебахшед, ҳамаи кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздиданд. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам.
1: табарча?
0: Бале.
1: ташаккур, ташаккур. маълум ки мо беҳуда меҳнат накардаем. ин қадар суханону насиҳатҳои мо барбаст нарафтааст. ман ҳамеша ва хусусан дар маҷлису яъне питминуткаҳо таъкид мекунам ки дуздӣ накунед. моли муъмин хуни муъмин гуфтаанд. агар аз корхона як меҳ гум шавад баракат мепарад. коргоҳ ки муфлис шуд ҳоли коргарон низ хароб мешавад. суханони ман фоида кардааст. маълум ки ман роҳбари муваффақ будам. медонед пеш аз кормандони мо трансформатору таҷҳизотҳои калонҳаҷм дастгоҳу двигателҳои гаронарзишро медуздиданд. ман пеш накардам. шикоят ҳам накардам. ҳарчанд маслиҳатам медоданд ки насиҳат таъсир намекунад. дуздӣ беморӣ аст, беморӣ. ҷазо бояд гиранд. дар баъзе кишварҳо ҳатто дасти дуздро мебуранд. натарсед шумо. аммо ман насиҳат кардам, насиҳат. ана натиҷааш ҳамин ки аз таҷҳизотҳои калон ба як табарчаи вахир дакакак табарча, табарча беарзиш омада расидааст. як бори дигар фаҳмондадиҳӣ кунам, ба ҳамин дигар дуздӣ аз решааст, аз корхонаи мо нест мешавад. насиҳат фоида доштааст ку ё не?
0: охир, мебахшед раис, табарчаи маро кӣ ёфта медиҳад? вай табарчаи оддӣ не, алмос бар ин тез буд.
1: биёед монеде шумо ҳам барои як табарча, барои як кайк шуда пустина иваз алиш. мо аз баҳри трансформатору двигателҳои калонтарин баромадему раведе раведе неки шумо

як ҷавон вақти зангирияш фаро мерасад, ҳайрон мешавад, ҳар куҷо меравад, мехоҳад ки барои худаш арӯс пайдо кунад, вале арӯси мувофиқ намеёбад. Баъд як рӯз мегӯяд: модарҷон, охир ман сину солам ба зангирӣ расидааст, ман куҷо равам, чикор кунам, ки оям? Инаша меравам ба шумо маҳқулест, вайш ба паварам маҳқулест, инаш ба худам маҳқулест. ҳайрон шудам. модараш мегӯяд: писарҷонам, ҳе, анами духтараке ки ҳамроҳи хоҳарат омада бозӣ мекунад ку, духтари ҳамсоя, анамон духтари ҳамсояя, рав бин, агар сумкачаш ҳамаи таҷҳизотое ки ана ороиши ҳаст ку, лақсурхунаку дигару дигар, агар хушрӯй ҷобаҷо гузошта шуда бошад, яъне ки арӯси бисёр хуб аст. ҳамуна мегирӣ. ин писаракам хурсанд меравад ва баъд сумкачаро бардошта мебиёрад, мегӯяд: модарҷон, ин сумкая нигоҳ кунед, ҳамаи лабсурхкунакҳо ғиҷим, ин салфеткаро бинед, ичи ҳама чизаш бетартиб. модар мегӯяд: аблаҳ, ту хато кардӣ, ба ҷои сумкачаи духтар сумкачаи маро гирифта оварди.

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст: ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр, маблағаш шуру бошад, набератон ҳисобӣ мекунад. марде баъди ин навиштаҷодро хондам, оҳо, ин набера ҳисобӣ ки кунад, о ҷои ман будаастку, рост вориди тарабхона мешавад. ҳастми ягон кас, салому алайкум. ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум. хушомадед, хушомадед, марҳамат кунед, гузаред.
0: ташаккур, ташаккур. шумо пешхизмат?
1: бале, бале.
0: мебахшед, ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст?
1: албатта дуруст аст.
0: барои ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехӯрам.
1: бале.
0: ҳам дуруст аст, шудам бошам. нависед. якта чои кабут.
1: чои кабут.
0: бале. хӯроки якум лагман. бале. дуюм да нависед, якта кабоби гусфанди. ним тавай табака. нависед, нависед, нависед. вай, вай, вай. хуб, мебахшед, сих кабоб доред?
1: бале, бале,
0: сих кабоб намесед. не, не, не, барои мо акул ҳам камта дандоно бай дорад, якта аз ҳамун гӯшти мулоим.
1: мулоимаш?
0: бале. дуруст навиштед. ана аз хӯришо хоҳиш мекунем, аз хӯришо фаромӯш мекунед, хӯришо. ана, ана аз ин хӯришаш якта, ана номаши, ана дуруст. ана аз ин бодиринг помидор, ана ин чип чип ха тез будаст, амеша нишам нависед. о ана ширини фаромӯш накунед. ширини, а дуруст. ана аз ин шоки бародари азиз, шоки.
1: аз кадомаш ҳамин?
0: ана ми шириниш, ана ми ҳо. аз худамон, аз худамон беҳтарин мешавад. хуб, ташаккур. ана ми ҳоро биёред. вай, вай, вай, вай.
1: дигар чиз лозим нест?
0: не раҳмат, раҳмат, раҳмат.
1: мо сеюм ҳам дорем, сеюм чорум ҳам дорем.
0: чи бо чи аст?
1: хуб, сеюм чорум да бо баъзе нушокиҳои дигар ҳастанд.
0: не, не, не, не, не, ҳозираш ҳамин кифоя. ҷой будааст. бай, бай, бай, бай, бай, бай.
1: ана марҳамат.
0: э, ташаккур.
1: дидед, мо хизматрасонӣ чӣ хеле зуд аст.
0: зуд, зуд, зуд. ташаккур, ташаккур. бисмиллаҳ.
1: нӯши ҷон.
0: саломат бошед, саломат бошед. ба баъд. ин ҳамин ҳолате ки ҳисоби як каси дигар бошад, агар иштиёи одам ҳам бовар кунед, карнаи сур намешидааст. чӣ хеле нағз. ин аз куҷо медонам ҳозир ки ман набераи ман кай ба боя мерасаду кай ин маблағро метиҳад ичи тарабхора бара ана чоя гиред аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад. мард пешхизматро даъват мекунад. пешхизмат? ой пешхизмат.
1: омадам.
0: саломат бошед. нафаҳмидам ин чӣ ин?
1: ин чеки ҳисобии шумо?
0: о шумо ба чӣ сода будед? онҷа навишта шуда буд кохе, яъне касе ки аз инҷо мехӯрад вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед. и чанд сомон инҷа?
1: 1184 сом.
0: е қан занед, гӯш киред. ана ин хе чор қад мекунем. марҳамат, бурда архив да монед. наберам омада ҳисоб мекунад. хайр
1: шумо ҳисобӣ мекунед, набератон не шумо ҳисобӣ мекунед.
0: барои чӣ?
1: барои он ки бобо калонатон пешвақт хӯрда рафта буданд. дусетан ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд.
2: гӯш кун,
1: аспатро ба мо медиҳӣ, фаҳмидӣ?
0: аспамро майлаш, ба ман розӣ гиред.
1: гӯш кун, шутуратро ҳам медиҳӣ?
0: поку пиҳил бахшидам, ман шутури сафед надидам.
1: гӯсфандонро ҳам мебарем, фаҳмидӣ? ана чарида истодааст ку, гӯсфандонро ҳам мебарем.
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гӯсфанде ки чашматон меафтад, баред, баред.
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад.
0: говҳоям ҳам аз они шумо, аз они шумо. ягон ҷои гапаш нест, ҳамаш аз они шумо.
1: инҷо де.
0: чиро, чӣ мекунед резмоне? чо мекунед резмоне?
1: бузичаҳатро ҳам ба ман де.
0: чӣ?
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем.
0: не, не, не, не, не, не, илтимос. ҳамин бузичаамро намедиҳам, илтимос.
1: инҷо деҳ, бузичаатро мегӯям. ке мегӯям бузичаро? исто, мебахшед. ман як чиз пурсам аз шумо? ман ҳайрон. чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем, розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед?
0: акай ортиқҷон?
1: шумо аз куҷо шинохтед?
0: охир, ман на асп дораму, на гову, на гусфанду, на шутур. ҳамаги ҳама дорои ман фақат ҳамин як бузаки ман аст. барои ҳамин ман бузамро намедиҳам.
2: او که من بوزم رو تیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: شنوندگان عزیز، مخلصان گرامی، با همین برنامه خنده هم درست به انجام میرسد. بار دیگر به همه شما خانه آبادی،
1: خاطر جمع،
0: سربلندی،
1: تن صحت
0: و در لب هر یکی شما
1: خنده رو
0: تمنا دارم. سلامت باشید.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту, ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам, боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

Саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

дӯстони азиз, бахшҳои хеле ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани пешниҳоди шумо хоҳанд гашт, аз ҷумла бахши маслиҳат «Ин аҷиб аст», «Сайри диёр», «Лабханди шом» ва агар фурсат даст диҳад бахши «Атргардон» пешниҳод хоҳад гашт. Бо шумо аз ҳамин шом ман Умедҷон Холов баротон таби хушуболида ва истироҳати бо фароғатро бо шунидани як таронаи марғубу шунидани таманно мекунем.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن. با ما هم نوا باش.
1: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳанги фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истеъмол фармуда истодед дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки биёед мешунавем
2: салом шунавандагони гиромӣ бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо дар арманистон шоҳмот фанни ҳатмии мактабӣ аст. Ҷолибтарин фанни ҳатмии мактабӣ дар арманистон, ки мактабачагони кишварҳои дигар ҳатто аз он огоҳ нестанд, бозии шоҳмот аст. Бо камоли боварӣ мегӯем, ки ин сабаби равшани бо арманиҳо мусобиқа накардан аст. Дар мамлакати онҳо ба ҳисоби ҳар сар аҳолӣ аз ҳама бештар гроссмейстерҳо ҷой гирифтанд. Дар мактабҳои арманистон шоҳмот як фанни ҳатмӣ аст, ки кӯдакон аз он имтиҳон месупоранд. зане ки ҳокими 32 давлат буд. Елизаветаи дуюм, маликаи Британияи Кабир, ки соли 2022 дар 96 солагӣ оламро падруд гуфт, ҳангоми зинда буданаш ҳамчун ҳокими 32 давлат ва сарвари иттиҳоди 54 давлати олам шинохта мешуд. Бояд гуфт, ки ба шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ беш аз 27 миллион километр замин тааллуқ дошта, аз 6-1 ҳиссаи хушкии оламро ташкил медиҳад. Ин буд, ки Елизаветаи дуюм бузургтарин заминдори олам эътироф мегардид. Воқеан айни замон тамоми ин сарват ба писари ӯ Карли сеюм, ки шоҳи ин мамлакати азим мебошад, тааллуқ дорад. марде ки оташ ва шамшерро фурӯ мебарад. Ҳунарманди амрикоӣ Тим Кринланд бо тахаллуси замора шоҳи шиканҷа маъруф аст. Ӯ ҳанӯз аз овони кӯдакӣ бо қобилияти эҳсос накардани дард рафиқонашро ба ҳайрат меовард. Ҳамон давра Тими хурдсол метавонист ба осонӣ сӯзанро зери пӯсташ кашад. Чунин истеъдодро бешубҳа бояд ба одамон нишон медод. Пас аз чанде ӯ дар назди тамошобинон бо намоишҳои фавқулода баромад мекард. Оташу шамшерро фурӯ мебурд. болои мехҳо мехобид ва лахча ба дасти ӯрён мегирифт. Ҳамин тавр чизе, ки дигаронро мубталои дарди ҷонкоҳ мегардонад, ба ӯ асаре намекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, эй Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда диларо ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда диларо ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи. то абад меҳри ту аз дил наканам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда диларо ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, پاک هر جادهی تو آیه نسان، نور بارد بسرت روز و شبان، تو بهشتی من و باغ و چمنم. تو بهشتی من و باغ و چمنم. ای Душанбе، دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. Ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. Агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумиму иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад. чун ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

0: кина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо. Ҳамсадои дили шумо.
1: Шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
2: Ҷонам фидои мардуми сулҳо фарини ту, қурбони осмони ту, ҳамзамини ту. Номат чу муҳри ҷовиде андар дили ман аст, нозам ба навбаҳори туву ёсамини ту. Эй шаҳри орзуи ман, эй мазҳари умед, ман тоири ҳавои хушу анбарини ту. Васфи туро суруда равам то ба кибриё, эй меҳани муқаддасам, арши барини ту. Меҳри нисо шарораи аз осутони сухт, рахшад миёни дидаву ангуштарини ту. Ҷонам фидои мардуми сулҳ офарини ту, қурбони осмони туву ҳам замини ту. Мерасад форам ба гӯшам аллаҳои модарам. Зиндагӣ рангин бароям бо дуои модарам. Равзаи ризвони ҷонам дар нигоҳи гарми уст, шодиҳои рӯзгори ман атои модарам. Зери шаҳболи муҳаббатҳои ӯ гаштам калон, гираму дар дида молам хоки пои модарам. Бас кашад бори гарони заҳматамро субҳу шом, кист то гӯяд чӣ кардам ман барои модарам. Партави рӯяш чароғи равшани чашму дилам, ҷон бахшову масеҳодам, садои модарам, панду андарзе ки дорам аз баҳори зиндагӣ, накҳате аз гулситони ҳадиҳои модарам. Чун шавам ғарқи хаёлеву равам дар худ фуру, мебарад сӯи таманно хушнидои модарам, ин сароғози хушиҳои саодат офарин, ибтидо аз чашмаи сидқу сафҳои модарам. Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Бо кадомин ганҷи олам ранҷи ӯ бармекашам? Беҳтар аз ҳар ганҷи дунё бебаҳои модарам, беҳтар аз ҳар ганҷи дунё муддаҳои модарам.

ватан манам, ватан туи, ватан шумо ва мо ватан, ба ҷон дифо ҳаме кунем, ҳама ба ҳам тани ба тан. Агар насӯзам аз ғамаш, агар насӯзӣ аз камаш, ки нур бахшаду сафо ба рӯзгори ин ватан. Дарахти ҷовидона нур, макони шодиву сурур, ба ҳар даме ки зиндагист, ватан умеди мо туи, саросари ҷаҳон агар бигардаму сафо барам, мақому обрӯи ман, ватан туи, сафо туи. Сарам бибозаме ватан, ба нақди ҷон набозамад, бисӯзаму бисозаму биболаму навозамад, на бо шикояту ғиреб, на бо туфангу тиру теғ, ба меҳру бо муҳаббату садоқатам бисозамад. Ту такьягоҳи ман ватан, манам такьядори ту, ту модари муқаддаси, сарам дар ихтиёри ту, ту мулки пурсаодати, диёри пурсаховати, фидои бо муборат ба дида шоҳкори ту, зиқари қарнҳои дур, ту пора пора бо сурур, нишонае зи сому ғур, зи ориёни ғарқи нур, ба мо расидаи ватан, ба мисли ношикан булур, музаффару муборакин замину халқи бо ғурур. Ту пешдодиёни ман, ту маҳди хусравони ман, ту сарзамини орзу ба насли ховарони ман, ту шони ман, ҷаҳони ман, баробари ба ҷони ман, асолату забони ман, биҳишти ҷовидони ман, ватан, ватан, ватан. Модар, модар, дунёи ман, рӯёи ман туи ту. Атри гули хушбӯи ман, хушрӯи ман туи ту. Аз накати гисӯи ту ҷонам фараҳрез, яктои беҳамтои ман, улгӯи ман туи ту. Дунё даме шоду ғаме, субҳу шабу рӯз. Дунёи ман бо ту бувад наврӯзу наврӯз. Охир ягонаи мани, ман бо ту фирӯз. Эй модаро, бо ту бувад шабҳои ман рӯз. Ҷонам фидоят модаро, қурбони номат, қурбони меҳрабониву панду дуоят. Ман тӯтиё созам ба дида хоки пояд. Ҷонам фидоят модаро, ҷонам фидоят. Олам, олам, дарду алам дори ту бар дӯш. Осоишам бихоҳи ту, аз худ фаромӯш. Ман аз худо хоҳам ки боши модарам хуш. Ҷон модарам хуш, нӯши ҳама нӯш. Ту қиммати хушҳикмати, болу парам ту. Ман шокирам, шоҳи фарам, ки дар барам ту. Дар зиндагонӣ раҳбарам, тоҷи сарам ту. Ман чокарам, хушбоварам, ки модарам ту, ки модарам ту. Тоҷикистон, ман намозамро ба номат мегузорам. Тоҷикӣ, ифтихорам тоҷикӣ, дору надорам тоҷикӣ. Атр омезу фараҳ афзо ҳавои кишварам, лафзи ширину забони ширадорам тоҷикӣ. Дар саховат офтобам, дар тараҳум мисли абр,
زاتش سوغدان با جانم سوز دارم تاجیکی خاک پای دوستان را توتیا سازم با چشم نور دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی روز شادیم نمیدانم کی آمد با کی رفت در ازایم دوستان را می شمارم تاجیکی گوش نمی گردم ولی آید بدی دارم حبیب هرچی دارم روی خانم می گذارم تاجیکی اهل سامانم مسلمانم ایمانم کامل است از خدای مهربان امیدوارم تاجیکی وحدت ملت تمنای دل مهری نسا این بشارت شعله سنگ مزارم تاجیکی

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарра ва ҷон зитанам, ман зиту дил наканам, зинати ҳар суханам, ватанам, эй ватанам, шавкату шони мани, нури чашмони мани, шукри эҳсони худо сару сомони мани, ҷавшани ҷони мани, ватанам, эй ватанам, тоҷи некӯи ба сар, бениёз аз дуру зар, рӯдҳо ганҷи равон, қуллаҳо тоқи зафар, хо са ганҷию гуҳар, ватанам, эй ватанам, мо ҷигарбанди туем, решапайванди туем, тоири шеъру суруд, толиби занди туем, дилу дилбанди туем, ватанам, эй ватанам, дил ба фармони ту бод, дида ҳайрони ту бод, ҳама рӯзу ҳама сол шед меҳмони ту бод, файз дар хони ту бод, ватанам, эй ватанам, тоҷикистон ватанам. Печидаи дар ҷони ман, аз ту ҷудоӣ нест нест. Ёди туро аз ёдҳо ғайри гадоӣ нест нест. Бе ту ҳама сомони ман ҷуз мубталоӣ нест нест. ғайри паноҳи дасти ту қасри тилоӣ нест нест. Охир чӣ созам бо худам? Мислат фидоӣ нест нест. Монанди ман дар ишқи ту обу адои нест нест. Оҳам шикаста дар гулӯ, аз ту садое нест нест. Хоҳам бимирам аз ғамат, лутфи худоӣ нест нест. Олам пур аз ишқи ту буд, бе ту кироӣ нест нест. То мераси бар доди ман, меҳри нисоӣ нест нест. Аҷаб ин зиндагӣ ёро, дар ин дуньёи пурармон, даме ки пур шавад паймон, касе мурдан намехоҳад. Агар аз аҳли Қуръон аст, агар ки номусулмон аст, чи дарвешу чи султон аст, касе мурдан намехоҳад. Чи нӯшину чи талхи ҷон, чи дардеву чи бедармон, чи асроре бигӯ яздон, касе мурдан намехоҳад. На як оқил, на майхора, на дорову, на бечора, на мискину, на овора, касе мурдан намехоҳад. Ва дар гоҳи худовандӣ касе рафтан намехоҳад. Зи аҳли бандаи хокӣ касе мурдан намехоҳад. Ба нуру нор пайвастан, аз ин вайрона ворастан, чи ҷои гуфта бикристан, касе мурдан намехоҳад.

душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ба ҳар ҷо меравам ишқи ту бар дил сурурам шӯҳрату шонам туи ту саросар гар равам кӯи ба кӯят суҷуд орам ба хоки бас накӯят аҷаб раҳмат бирезад эзади пок ба дашту домани хушрангу бӯят ватан номи ту орои забонам мақомат ифтихори ҷовидонам маромат раҳнамои пиру барно зиҳӣ эй сарзамини орёнам

бартар аз рӯёи ман туи, эй тулуи зиндагиям, кавсару тӯбои ман туи. Бе ту ман сомон надорам, дардамо дармон надорам, рӯи гулбарги умедам шабнаму борон надорам. Дӯст медорам туро ман, эй саодат овари ман, ранҷу озоре набини модари ҷон. Модари ман, ман фидои хоки пояд, садқаи панду дуояд, дар фарозу шеби умрам ту амон боши кифоят. Боли парвозам туи, қиблаи розам туи, оҳ меболам ҳама рӯз, ки ҳамовозам туи, ки ҳамовозам туи, қиблаи розам туи.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: ҷилои ҳунар,
2: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
3: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
1: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
4: ҳунар пушаймонӣ надорад.
2: сулолаи хонаводагӣ.
5: ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
1: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
2: ҷилои ҳунар аз радиои садои Душанбе.

шунавандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, бо таманнои ободии рӯзгори шумо барномаи навбатии хешро оғоз менамоем. Бо мо бошед. шунавандаҳои азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, соли ҷорӣ паёми пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат зимни баромад чунин қайд карданд ки бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як сол басанда нест. Солҳои 2019-2021 аз ҷониби сарвари давлат соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. Ин иқдоми наҷибона тамоми мардуми кишварро рӯҳбаланд намуд. Мавриди зикр аст ки ватани мо бо табиати зебо ва дарёҳои мусаффои худ қалби ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷии кишварро таскин менамояд. Аз Аврупо то Осиё дар бораи ҳунармандони чакандузу заргарон ва мавзеъҳои таърихӣ ба мисли мавзеъҳои сари Хосор, Варзоб, Дашти Ҷум, Чилдухтарон, Қаллаи Хум, Қаллаи Хулбук, Дараи Ромид, Саразми Бостон, Водии Яғноб, Искандаркул, Кули Алоуддин, Кули Сарез, Гармчашма ва дигар ҷойҳои таърихии мо бо хушнудӣ ҳарф мезананд ки ин ифтихори ҳар яки мо мебошад. Ба ин хотир ҳар ҳафта сафар мекунем ба шаҳру ноҳияҳои кишварамон. Бо ҳунармандон ва хӯрда оид ба пешравиву сайқал додани ҳунари онҳо ва шинос шудан бо мавзеъҳои таърихии диёрамон барнома омода карда пешкаши шунавандагон мегардонем. Инак барномаи имрӯзаро аз дастовардҳои ҳунармандони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таҳия намудаем ки ҳоло ба сами шумо мерасонем. Айб аст ки дар ҳунар накушӣ, сад айб ба як ҳунар напӯшӣ. Соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.

0: идомаи барномаи ҷилои ҳунарро бо ҳам мешунавем. дар маркази шаҳр маркази таълимии ҳунарҳои мардумӣ ки зиёда аз 50 нафар дар ин таълимгоҳ ҳунари чакандузиро бо тамоми нозукиҳояш аз бар карда ва онҳо муаррифгари ин ҳунари воло мебошанд ва дигар таълимгоҳ ин сехи атласу адрасбофӣ ки дар литсеи касбии техникии шаҳри бохтар ҷойгир аст духтарони деҳаҳои дурдасти гирду атроф барои омӯхтани ин ҳунари аҷдодӣ сайю кӯшиш намуда истоданд ва дар ин мавзӯъ суҳбате доштем бо ҳунарманди касбӣ роҳила ниёзова зимни суҳбат ӯ ба мо гуфт
1: соли 2016 албатта бо дастгирии ҳукумат аз тарафи ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкории тоҷикистон маркази омӯзиши атласу адрасбофӣ кушода шуд ман дар онҷо дар гурӯҳи якум 15 нафар будем ман дар онҷо курси омӯзишӣ кардам ман ягон тасаввурот надоштам соли 2016 дар мисол чӣ тавр тайёр кардан чӣ тавр ранг кардан нақша кардан ё ин ки бофтан ба мо аз хуҷанд маълимаҳо омаданд хуб моро 15 рӯз омӯхтанд баъди хуҷандиҳо маълимаҳо мо рафтанд маро дар онҷо тренер қабул карданд ман ду сол бо мисол ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон ҳамкорӣ кардам шогирд дорам вилояти хатлон мисол ҳама ҳамин ноҳияҳошба дарс додам мисол аз тарафи ҳукуматаш даъват мешам ноҳияи бешкенд шаҳри туз ҷалолиддини балхӣ сарбанд кушониён ва носири хусрав дар онҷо рафта ба духтаракону занони хонашин ин ҳунар меомӯзондам албатта мерафтам дар онҷо 15 рӯз 20 рӯз меистодам ман рости хондагӣ набудам пештар мисол оиладор шудам ду фарзанд доштам барои хондан шароит надоштем ростига дар давраҳои мо соли 2004-2005 падарам намонд хондан ине ки ташнаи ами хондан будам ҳавас доштам ки ачо кор кунам саводам хуб буд мисол ҳунар доштам лекин чихеле бо акшлоқ ба шаҳр омада рафтам ва шароит надоштем аз сабаби набудани шароит ман хеле мондам хонихшто манам нағз буд зиндагим дута гӯйдакдор шудам лекин ҳамин чиз ман танқис мекаштам ҳамин фикр мекардам ки дар ҳамин банди дилам ҳамин гиреҳ истодааст ки ҳамин кай кушода шавад вақте ки мисол як ором будам мисол як ҷамъият ба гап зада наметонистам баъд хушбахтона аз шаҳр хона харидан хонама ҷудо кардан қати шавҳарам зиндаги хуб дорам мисол ман азоба дидагӣ нестиам мисол оилаи хушбахт аст амин аз 14 солай мисол шукрона мекунам ки мо ҳам хеле пешво дорем ки маркази милли тестӣ шуд шавҳарам дар муҳоҷират буданд дар россия буданд бо тариқи телефон азон аз пурсидам ки ман дохил мешавам ва ёфтам ки майлаш бо рафтам ахсрах шудам манам иҷозат пурсидам споридам документома баъди 10 соли мактаба буд кардагӣ хушбахтона гузаштам ҳамун ба якум курс мисол мехостам кор кунам баъд як мисол маҳаллаи мо ба шуд ҳамин атласу адрасбофӣ ҳамҷо ба раиси маҳалла ки биёр ва ки ниёзва азода ин кор мебирӯ рафтам ҳамҷо 15 рӯз хондам сертификат гирифтам ки дар онҷо мана хушбахтона тренер қабул карданд мисол ман ин ноҳияҳоя дидагӣ набудам душанбе як бор ду бор рафтагӣ будам ҳамунам бачама духтур бурдагӣ будам мисол душанбе чанд маротиба унҷо рафтем дунёи нав ба кушода шуд атласу адрасбофӣ рафта омӯзондем унҷа ба мерафтам и рафтам муассисаи занонаи норагба занҳое ки маҳбас шудагӣ то ҳол мисол унҷои рафта ман дида мебиём кани мисол кори ва ё чӣ хел аст чӣ хел кор бурда истодан гуфта хабар мегирам мисол ҳамин ноҳияҳоям шогирдомам даъват мекунам мерам корошона мебинам соли 2017 аввалин бор ба хуҷанд рафтем бо соҳибкорони онҷо мисол шиносои вилояти хатлон фарҳанг дорад чӣ хел соҳибкор дорад аввалин бор ба хуҷанд рафтем баъди ду моҳаш баъд ба ӯзбекистон сафар доштем 10 нафар ноҳияҳои вилояти хатлон рафтем 10 рӯз истода омадем хушбахтона соли 2018 моҳи март буд аз вайи маҳсулота мисол ман пахтагинда пахти тоза кати дуранга ҷинс бо ин адрас тайёр мекунам ӯзбекистон рафтам омадам дар он ҷо шарф тайёр мекунам як ранга шарф пахти тоза ҳамаш кори дастӣ аз он ҷо мисол ё омӯхта омадам ин чизро дар ин ҷо вая тайёр кардам хориҷҳо бисёр меомаданд ман аз тарафи ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон буд бисёр меомаданд беҳад кори маро қадр кардан ва шарф бароварданам а инҷо даъват шудам ба амрико соли 2018 моҳи март якта аз вилояти хатлон ман мондагӣ 6 нафар рафтем дигаш аз душанбе баъд баъди онҷо калифорния рафтем онҷо рафтем соҳибкорои беҳад ба таҷриба доранд мисол ба ман ёд доданд ки ман хеле бояд ваи савдояҳои кунӣ ман خیلی شود من خیلی کنم. من از اونجا برین وای کرده اومدم. کیم سول با هم محصولات باید محصول های خودم برین کرده اومدم. فیسبوک با جو کردم. موزی مثال امین امریکا میبرن گرفتم. چیزای محصولات رو من دوشنبه میبرن. مثال کورم خوب رفته است دوباره. من خیلی نقشه دارم که همین کارخونه وسیتر کرده یک چند نمود هنر رو با کارگرانی بسیار مثال با انجام است.
0: در شهر باختر به مسئله رشد هنرهای مردمی اعتبار جدی داده می شود. این است که در گوشه و کنار شهر هنرمندان دستگیری کامل می یابند و برای آنها شرایط های مساعد فراهم آورده می شوند. در محله های شهر کورس فعالیت دوزندگی، دخت لباس های ملی، گلدوزی، قراغدوزی به خاطر رشد هنرهای مردمی تشکیل گردید است که در هر یک محله زیاد از 50-60 نفری جوان دختران و زنان به رشد هنر خیش مشغولند. محصول دسترنج خود را هنرمندان به نمایش گذاشته از طرف گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر باختر بهای بلند گرفتند. گلدوزی و عمومن دخت لباس های ملی را در سطح بلند با به جا آوردن همه قانون و قاعده آماده کردند. اینجا نه تنها هنرمندان بلکه هنر آموزان نیز جلب گردیدند. جوان دختران محل ها از زنان هنرمند و کاردان و تجربه‌دار نازک های این هنر را از خود کرده ایستادند. در شهر باختر روز از روز صف هنرمندان رو به افزایش دارد و شرایط برای آنها بهتر می‌گردد. به هنرمندان شهر باختر تنی صحت، خانه آباد و زندگی آسایشته را تمنا داریم. از جانب اهل ایجاد یک سرود دینشین بهرشان تقدیم می‌گردد. با هم می‌شنویم.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Гузориши муфасал.
5: Имруз дар кохи Сомони шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 кори худро дар ҷаласаҳои мавзуӣ идома хоҳад дод. Ба андешаи аксари иштирокдорон, ноил шудан ба ҳадафҳои марбут ба об то соли 2030 як мушкили ҷиддӣ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. ҳамкорамон Тоҷиддин Саттарзода мавзӯи мазкурро пайгирӣ намудааст.
6: талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал то 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Дар ин бора президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронияшон дар кори конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 изҳор доштанд. ба андешаи коршиноси тоҷик ҷонибек ҳикмат, баргузории ҳамоиши душанбе замина фароҳам меорад, ки дар арсаи байналмилалӣ дар ҳалли масоили марбут ба об чораҳои таъхирнопазир андешида шавад.
7: дар конфронси якуми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор ҳамчун харитаи роҳ дурнамои татбиқи ҳадафҳои ин даҳсола пешниҳод карда шуд. дар конфронси дуюм масъалагузориҳои марбут ба ҳифзи захираҳои об ва дурнамои онҳо дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардиданд ва ин конфронс заминаи мусоидро фароҳам овард ҷиҳати баргузор намудани конфронси оби созмони милали муттаҳид, ки моҳи марти соли 2023 дар қароргоҳи ин ниҳод баргузор гардид.
6: дар ҳамин ҳол иштирокчи дигари конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор Нобовар Қурбонов бар он назар аст, ки тоҷикистон дар ҳифз ва идораи оқилонаи об на танҳо манфиати миллӣ, балки манфиати тамоми башариятро имрӯз ҳимоя менамояд.
7: дар доираи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки ҷиҳати пайгирии масоили марбут ба об, рушди устувор, ҳифзи экосистемаҳо дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб мешавад, чорум конфронси сатҳи баланд доир мегардад ва ин конфронсҳо вобаста ба пайгирии масъалаҳо, баррасии онҳо, инъикоси ин масоил ва ҳуҷҷатҳои заминавие, ки дар заминаи инҳо пешниҳод мешавад, аз ҳамдигар тафовут доранд.
6: бояд тазаккур дод, ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар доираи раванди оби душанбе доир шуда, намояндагони ҷомеаи ҷаҳониро барои баррасии масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии об дар шаҳри душанбе муттаҳид сохтааст. аз нуқтаи назари коршиносон, ин раванд намунаи барҷастае мебошад, ки дар он дипломатияи об ташаккул меёбад. конфронси чорум дар ин силсила нишон додааст, ки тоҷикистон на танҳо мизбони техникӣ, балки меъмори мазмунии муколамаи глобалӣ мебошад. Тоҷиддин Саттарзода, Садои Душанбе.
8: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. برنامه از روزگار شما و برای شما.
1: و برای شما.

оҳе бикашум дили кабутарсӯза, дар сояи бет сумбулаи тарсӯза. Ҳар бор агар ба ёди ту нола кунум, аз нолаи ман барги санавбар сӯза. шунавандаҳои арҷуманд, баёни дуоҳо дар рубоиҳои мардумӣ хеле фарох аст. Илоҳӣ гуфтанд, орзу карданд, дуо карданд ва ҳар кӣ гуфт дар дафтари рӯзгорон боқӣ монд. 227-6152 227-6172. ман интизори зангҳои телефонии шумо. дар рубоии дигар мегӯяд ки дугонаи ҷон чанори давлат бошӣ, гулҳои шукуфтаи вилоят бошӣ. гулҳои шукуфтаи вилоят ману ту ҳар ҷо бошӣ, соқу саломат бошӣ. ай боми баланд афтиву афкор шави, ҳичит нашава я ҳафта бемор шавӣ. дилум ки намешавад дуоёт бикунум, ёрот бимира ба ғам гирифтор шавӣ.

кафтарбачаи сафеди гардан гули хор, шаб қатраи борони ва роз абри баҳор. Мо қудрати омадан надорем имсол, аз ман хати бандагӣ дуои бисёр.

شما بلند و

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

Ватан манам. Ватан туи. Ватан шумо ва мо ватан. Ба ҷон дифо ҳаме кунем. Ҳама ба ҳам тани ба тан. Агар насӯзам аз ғамаш, агар насӯзӣ аз камаш, ки нур бахшаду сафо ба рӯзгори ин ватан. Дарахти ҷовидона нур, макони шодиву сурур, ба ҳар даме ки зиндагист, ватан умеди мо туи, саросари ҷаҳон агар бигардаму сафо барам, мақому обрӯи ман, ватан туи, сафо туи. Сарам бибозаме ватан, ба нақди ҷон набозамад, бисӯзаму, бисозаму, биболаму навозамад, на бо шикояту ғирев, на бо туфангу тиру теғ, ба меҳру бо муҳаббату садоқатам бисозамад. Ту такьягоҳи ман, ватан. Манам такьядори ту, ту модари муқаддаси, сарам дар ихтиёри ту, ту мулки пурсаодати, диёри пурсаховати, фидои бо муборат, ба дида шоҳкори ту, зиқари қарнҳои дур, ту пора пора бо сурур, нишонае зи сому ғур, зи ориёни ғарқи нур, ба мо расидаи ватан, ба мисли ношикан булур, музаффару муборакин замину халқи бо ғурур. Ту пеш додиёни ман, ту маҳди хусравони ман, ту сарзамини орзу, ба насли ховарони ман, ту шони ман, ҷаҳони ман, баробари ба ҷони ман, асолату забони ман, биҳишти ҷовидони ман, ватан, ватан, ватан. Модар, модар, дунёи ман, рӯёи ман, туи ту. Атри гули хушбӯи ман, хушрӯи ман, туи ту. Аз накати гисуи ту, ҷонам фараҳрез, яктои беҳамтои ман, улгуи ман, туи ту. Дунё даме, шоду ғаме, субҳу шабу рӯз. Дунёи ман бо ту бувад, наврӯзу наврӯз. Охир ягонаи мани, ман бо ту фирӯз. Эй модаро, бо ту бувад шабҳои ман рӯз. Ҷонам фидоят модаро, қурбони номат, қурбони меҳрабониву панду дуояд. Ман тӯтиё созам ба дида хоки пояд. Ҷонам фидоят модаро, ҷонам фидоят. Олам, олам, дарду алам, дори ту бардуш, осоишам бихоҳи ту, аз худ фаромӯш. Ман аз худо хоҳам, ки боши модарам хуш, ҷон модарам хуш, нӯши ҳама нӯш. Ту қиммати, хушҳикмати, болу парам ту. Ман шокирам, шоҳи фарам, ки дар барам ту, дар зиндагонӣ раҳбарам, тоҷи сарам ту. Ман чокарам, хушбоварам, ки модарам ту, ки модарам ту. Тоҷикистон, ман намозамро ба номат мегузорам. Тоҷикӣ, ифтихорам тоҷикӣ, дору надорам тоҷикӣ. Атр омезу фараҳафзо ҳавои кишварам, лафзи ширину забони шира дорам тоҷикӣ. Дар саховат офтобам, дар тараҳум мисли абр,
زاتشی سوغدان به جانم سوز دارم تاجیکی خاک پای دوستان را توتیا سازم به چشم نور دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی روز شادیم نمی دانم کی آمد با کی رفت در ازایم دوستان را می شمارم تاجیکی گوش نمی گردم ولی آید بدی دارم حبیب هرچی دارم روی خانم می گذارم تاجیکی اهل سامانم مسلمانم ایمانم کامل است از خدای مهربان امیدوارم تاجیکی وحدت ملت تمنای دل مهری نسا این بشارت شعله سنگ مزارم تاجیکی

бо ранҷи туву ганҷи парешонам гузашт. Зиндагӣ бо қиссаи чашмони гирёнам гузашт. Бо дили танҳои танҳоям маро танҳо гузор, ки умеди ноумед аз кӯи армонам гузашт. Дарди ҳузнамро намедонад касе ғайри Худо, чунки бефарёд аз ин қалби ҳайронам гузашт. Ман чӣ гӯям аз шабу рӯзу маҳу соли фироқ, бо навои оҳи маҳзун аз дилу ҷонам гузашт. Бар ҳавасҳои дили озурдаи ман гирья кун. چون با پاسی یاد تو عمر به زندانم گذشت، کعبه دیدار را تا از نگاهم برده، هدهد ایمانم از صدق سلیمانم گذشت، اندلیب باغ هجران از دل مهری نسا، عاقبت با صبر و تمکین فراوانم گذشت.

тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарра ва ҷон зитанам, ман зиту дил наканам, зинати ҳар суханам, ватанам, эй ватанам, шавкату шони мани, нури чашмони мани, шукри эҳсони худо сару сомони мани, ҷавшани ҷони мани, ватанам, эй ватанам, тоҷи некӯи ба сар, бениёз аз дуру зар, рӯдҳо ганҷи равон, қуллаҳо тоқи зафар, хоса ганҷию гӯҳар, ватанам, эй ватанам, мо ҷигарбанди туем, решапайванди туем, тоири шеъру суруд, толиби занди туем, дилу дилбанди туем, ватанам, эй ватанам, дил ба фармони ту бод, дида ҳайрони ту бод, ҳама рӯзу ҳама сол шед меҳмони ту бод, файз дар хони ту бод, ватанам, эй ватанам, тоҷикистон ватанам. Печидаи дар ҷони ман, аз ту ҷудоӣ нест нест. Ёди туро аз ёдҳо ғайри гадоӣ нест нест. Бе ту ҳама сомони ман ҷуз мубталоӣ нест нест. ғайри паноҳи дасти ту қасри тилоӣ нест нест. Охир чӣ созам бо худам? Мислат фидоӣ нест нест. Монанди ман дар ишқи ту обу адое нест нест. Оҳам шикаста дар гулу, аз ту садое нест нест. Хоҳам бимирам аз ғамат, лутфи худоӣ нест нест. Олам пур аз ишқи ту буд, бе ту кироӣ нест нест. То мераси бар доди ман, меҳри нисое нест нест. Аҷаб ин зиндагӣ ёро, дар ин дуньёи пурармон, даме ки пур шавад паймон, касе мурдан намехоҳад. Агар аз аҳли Қуръон аст, агар ки номусулмон аст, чи дарвешу чи султон аст, касе мурдан намехоҳад. Чи нӯшину чи талхи ҷон, чи дардеву чи бедармон, чи асроре бигӯ яздон, касе мурдан намехоҳад. На як оқил, на майхора, на дорову, на бечора, на мискину, на овора, касе мурдан намехоҳад. Ва дар гоҳи худовандӣ касе рафтан намехоҳад. Зи аҳли бандаи хокӣ касе мурдан намехоҳад. Ба нуру нор пайвастан, аз ин вайрона ворастан, чи ҷои гуфта бикристан, касе мурдан намехоҳад.

душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гулбадомонам туи ту ба ҳар ҷо меравам ишқи ту бар дил сурурам шӯҳрату шонам туи ту саросар гар равам кӯи ба кӯят суҷуд орам ба хоки бас накӯят аҷаб раҳмат бирезад эзади пок ба дашту домани хушрангу бӯят ватан номи ту орои забонам мақомат ифтихори ҷовидонам маромат раҳнамои пиру барно зиҳӣ эй сарзамини орёнам ба васфи ту ҳамеша месароям азизи ҳамчу модар ту бароям ҳама ишқу ҳама меҳри ту бошад сароҳанги дилам сафтам садоям душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ахтарам гавҳарам ёварам ҷон модарам ғамбарам шаҳпарам модарам ҷон модарам беҳтарин дуньёи ман туи бартар аз рӯёи ман туи эй тулӯи зиндагиям кавсару тӯбои ман туи бе ту ман сомон надорам дардамо дармон надорам рӯи гулбарги умедам шабнаму борон надорам дӯст медорам туро ман эй саодат овари ман ранҷу озоре набини модари ҷон модари ман ман фидои хоки пойат садқаи панду дуоят дар фарозу шеби умрам ту амон боши кифоят боли парвозам туи қиблаи розам туи оҳ меболам ҳама рӯз ки ҳамовозам туи ки ҳамовозам туи қиблаи розам туи.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: дӯстони азиз, бахши аввали барнома бахши маслиҳат аст ва ҳамкорам Мадина Юсупова барои шумо як бахширо омода намудааст, ки шуниданаш аз манфиат холӣ нест. Бо ҳам мешунавем.
1: шунавандагони гиромӣ, дар бахши навбатии барнома дар мавриди сирпиоз ва хусусиятҳои шифобахши он бароятон маълумот медиҳем. сирпиоз дорои хусусиятҳои шифобахшӣ буда, истифодаи он барои саломатӣ аз манфиат холӣ нест. сирпиозро дар тиби мардумӣ ва се истифода мебаранд, зеро таркиби он аз витаминҳо, кальсий ва равғани эфир бой мебошад. онро ба таркиби доруворҳои зиёд илова мекунанд ва он доруҳое, ки дар асоси сирпиоз омода шудаанд, бо самар ҳуҷайраҳои хатарноки саратонро нобуд месозанд. бо вуҷуди ин, набояд фаромӯш кард, ки истифодаи дарозмуддати сирпиоз метавонад боиси нобуд шудани микрофлораи фруда ва нороҳатии он гардад. аз ин рӯ ба меъёри истифодакунии он мебояд риоя кард. ҳамчунин сирпиоз барои табобати харобшавии системаи асаб, инчунин барои поксозии организм тавсия дода мешавад ва қодир аст, ки варами хатарноки мағзи сару низ кунад. таъсири мусбати сирпиоз ба фаъолияти дил низ исбот карда шудааст. нафароне, ки ба дарди дандон гирифторанд, агар ҳиссаи сирпиозро ба ду қисмати баробар ҷудо намуда, ба рӯи даст, онҷое ки табиб назбро пайдо мекунад, банданд, дардро рафъ менамояд. вале дар хотир бояд дошт, ки агар дандони тарафи чап дард дошта бошад, сирпиозро низ ба дасти чап бастан лозим меояд. тибқи маълумото, баъди 15-20 дақиқа дард бартараф мешавад. шунавандагони азиз, این بود معلومات مختصر در مورد خصوصیت شبخشی سیرپیوز.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن. با ما هم نوا باش.
1: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истеъмол фармуда истодед дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки бояд мешунавем
2: салом шунавандагони гиромӣ бахши инаҷиб аст пешниҳоди шумо дар арманистон шоҳмот фани ҳатмии мактабӣ аст. Ҷолибтарин фани ҳатмии мактабӣ дар арманистон, ки мактабачагони кишварҳои дигар ҳатто аз он огоҳ нестанд, бозии шоҳмот аст. Бо камоли боварӣ мегӯем, ки ин сабаби равшани бо арманиҳо мусобиқа накардан аст. Дар мамлакати онҳо ба ҳисоби ҳар сар аҳолӣ аз ҳама бештар гроссмейстерҳо ҷой гирифтанд. Дар мактабҳои арманистон шоҳмот як фани ҳатмӣ аст, ки кӯдакон аз он имтиҳон месупоранд. Зане ки ҳокими 32 давлат буд, Елизаветаи дуюм, маликаи Британияи Кабир, ки соли 2022 дар 96 солагӣ оламро падруд гуфт, ҳангоми зинда буданаш ҳамчун ҳокими 32 давлат ва сарвари иттиҳоди 54 давлати олам шинохта мешуд. Бояд гуфт, ки ба шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ беш аз 27 миллион километр замин тааллуқ дошта, аз 6-1 ҳиссаи хушкии оламро ташкил медиҳад. Ин буд, ки Елизаветаи дуюм бузургтарин заминдори олам эътироф мегардид. Воқеан айни замон тамоми ин сарват ба писари ӯ Карли сеюм, ки шоҳи ин мамлакати азим мебошад, тааллуқ дорад. марде ки оташ ва шамшерро фурӯ мебарад. Ҳунарманди амрикоӣ Тим Кринланд бо тахаллуси замора шоҳи шиканҷа маъруф аст. Ӯ ҳанӯз аз овони кӯдакӣ бо қобилияти эҳсос накардани дард рафиқонашро ба ҳайрат меовард. Ҳамон давра Тими хурдсол метавонист ба осонӣ сӯзанро зери пӯсташ кашад. Чунин истеъдодро бешубҳа бояд ба одамон нишон медод. Пас аз чанде ӯ дар назди тамошобинон бо намоишҳои фавқулода баромад мекард. Оташу шамшерро фурӯ мебурд. болои мехҳо мехобид ва лахча ба дасти ӯрён мегирифт. ҳамин тавр чизе, ки дигаронро мубталои дарди ҷонкоҳ мегардонад, ба ӯ асаре намекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назора.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. Ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. Агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. Бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: Чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. Чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. Ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. Ҳама сардаргумиму иллаташ бозии тақдир аст. Расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад чун. ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол
2: салом шунавандагони иззатманд рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҷрибаи ҷаҳонӣ дар идоракунии захираҳои об шунавандагони иззатманд гуногунии шароити иқлимӣ ҷуғрофӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишварҳои гуногун як қатор усулҳо ва моделҳои идоракунии захираҳои обро ба вуҷуд меорад омӯхтани таҷрибаҳои муваффақи байналмилалӣ ва мубодилаи онҳо ба давлатҳо кӯмак мекунад ки стратегияи миллӣ ва инструментҳои самаранокӣ идоракуниро такмил диҳанд ва пешрафти ҳадафҳо дар соҳаи об ва рушди устуворро суръат бахшанд чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар душанбе ҳамчун платформаи муҳим барои муаррифии ислоҳот ҳалли инноватсионӣ ва ташаббусҳои шарикӣ аз минтақаҳои гуногуни ҷаҳон хизмат хоҳад кард мубодилаи чунин таҷрибаҳо ба таҳкими ҳамкорӣ дар сатҳи глобалӣ густариши гуфтугӯи касбӣ ва дастгирии амалисозии даҳсолаи байналмилалии амалиёт об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мусоидат хоҳад кард ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ ва башардӯстона мебошанд иқдомҳои тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим аз ҷумла ташаббусҳои дар доираи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳодшуда ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим ноилшавӣ ба ҳадафҳои дахлдори рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ва таъмини амнияти экологӣ мусоидат мекунанд бо дар назардошти он ки тақрибан 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ дар ҳавзаи дарёҳои Ому ва Сир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд ва мо аз дастрасӣ ба оби тоза танқисӣ надорем. Ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ояндагарӣ ва башардӯстӣ шаҳодат медиҳанд. Зеро пешвои миллат на танҳо ба ояндаи миллати тоҷик, балки ба ояндаи тамоми мардуми сайёҳ изҳори нигаронӣ ва ғамхорӣ намуда роҳи ҳалли ин мушкилиро дар ҳамбастагӣ фаъолияти ҳамҷавор ва манфиатовар дар соҳаи обу иқлим арзёбӣ карданд бояд таъкид намуд ки ташаббусҳои роҳбари давлати мо аз ҷумла раванди оби душанбе ҷузъи ҷудоношавандаи барномаҳои глобалии рушд гардида дар масири ҳалли мушкилоти об дар сатҳи миллӣ минтақавӣ ва байналмилалӣ яке аз омилҳои асосӣ ва такондиҳанда мебошанд шунавандагони иззатманд раванди оби душанбе давоми солҳои охир ба платформаи бонуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст ки дар доираи он масъалаҳои марбут ба мудирияти устувори захираҳои об таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ҳифзи пиряхҳо ва ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба قرار می گیرند. کنفرانس چهارم که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد، گواه این گفته ها می باشد. همدیاران عزتمند، ما در ارتباط با اهمیت سیاسی و عملی تحکیم همکاری بین المللی در ساحه آب و اقلیم برای جامعه بین المللی و نقش تاجیکستان در رشد دیپلماتیای آب، تاجیکستان یکی از کشورهای تشبوسکار و پیشاهنگ در مسئله آب و اقلیم در منطقه و جهان با نامزدی علمهای سیاست شناسی دسنت اکادمی ادارکونی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد الله نعیموف هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
3: معلم محترم، تشبوسهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم که با رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیشبری میگردد، امروز به عنصر مهم روزنامه جهانی تبدیل یافتند. میخواهیم اهمیت سیاسی و عملی این اقدام ها را برای جامعه بین المللی و نقش تاجیکستان را در رشد دیپلماتیای آب شرح میدادید. مرحمت.
4: شکر زیاد. البته هست مسئله هایی که характери глобали дорад. Ва имрӯз се масъалае ҳаст, ки дар ҷаҳони муосир ба масъалаҳои хатарҳои глобалӣ аллакай маърифӣ шудаанд. Пеш аз ҳама ин гармшавии иқлим, албатта нарасидани об ҳамчун як моеъ, ҳамчун як арзише, ки дар ҳамаи шабу рӯз барои инсоният хеле бузург аст. Ва пешгирӣ аз муборизаҳои хеле шадиди геополитикӣ, ки имрӯз миёни абарқудратҳо ва минтақаҳо идома дорад. Аввалини пешвои муаззами миллати мо ба созмони милал ин аз соли 1999 сар мешавад, ки вобаста ба оби тоза пешниҳод маърифӣ гардид, қатнома қабул гардид ва дар ин самт кор оғоз ёфт. Ва баъдан боз пешниҳодҳои дигар ироя гардид ва то соли 2025 аллакай пешниҳоди шашум фақат дар самти нарасидани об, ки вобаста ба ҳифзи прияхҳо аст ва илми криосфера. Аз соли 99 агар ҳисоб кунем, дар тӯли 27 сол хова пайҳам ин пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилот, мушкилоте ки дар ҳақиқат қитъаҳои оламро ба хеле ташвишҳою хатарҳою таҳдидҳою рӯбарӯ кардааст. Дар ҳақиқат пешвои муаззами мо, ки бисёр як сиёсати дурбинона, бисёр як сиёсати хирадмандона ва як сиёсати гуманистӣ, инсонпарваронаро пиёда кардаанд дар тӯли ҳаёти худ, тавонистанд ки пайҳам ин пешниҳодҳоро ироя кунанд ва сохторҳои хеле бонуфузи созмони милали муттаҳидро ба ҷумҳурии тоҷикистон, ки муаллифи ин пешниҳодҳо аз ҷумҳурии тоҷикистон аст, як диду назари созмони милали муттаҳидро ба як ҷумҳурии хурде, ки аз лиҳози нуфуз ва аз лиҳози ҳудуд хеле хурд аст миёни кишварҳои хеле абарқудрати дунё, ба ҷумҳурии тоҷикистон ин диду назарҳоро тағйир диҳад ва аз таърихи тамаддуни бузурги миллати тоҷик огоҳӣ диҳад. Ва хушбахтона сол то сол ин раванд таҳким ёфт, ташаккул ёфт, тақвият ёфт ва имрӯз мебинем, ки чандин ҳамоишҳои хеле сатҳи олии байналмилалӣ дар пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе бо раванди Душанбе, бо номи раванди Душанбе муаррифӣ шуда истодааст, гузашта истодааст ва аллакай чандин сохторҳои бонуфузи созмони милал пешниҳодам карданд, ки дар минтақа, дар минтақаи Осиёи Миёна ва махсусан дар пойтахти азизи мо дафтарҳои кории худро дар ин самт кушоянд. Ва ин бори дигар имконият дод, ки ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан хизматҳои арзандаву бузурги пешвои азизи миллати мо самара дода истодааст, имконият дода истодааст ва имрӯз қариб ҳамаи шаҳрноиҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар таъмини аҳолӣ бо ин неъмати хеле бебаҳо оби тоза мушарраф гардида истоданд. Сол то сол хатои об ба деҳаю ба кӯчаҳои ҷумҳурии азизи мо оварда истодан ва мардум дар самти таъмини оби нӯшокӣ, ки хеле як неъмати зарурӣ барои ҳастии инсон аст, бархурд шуда истодан.
3: тавре медонем таи 20 соли охир дар ҷумҳурии тоҷикистон, тавре ки ишора рафт, конфронсҳо, ҳамоишҳо дар масъалаи обу иқлим баргузор мегарданд, ки ин аз сатҳи баланди сиёсати байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад. бо назардошти он ки конфронси чоруме ки моҳи майи соли 2026 дар доираи раванди оби Душанбе ҳамчун ташаббуси байналмилалии тоҷикистон баргузор мегардад, мақомотҳои дахлдор ба мисоли вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомотҳо нақши ана ҳамин платформаро дар таҳкими мавқеи тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари пешсаф дар рӯзномаи глобалии об ва дипломатияи об чӣ гуна арзёбӣ мекунанд? ин масъаларо аз нуқтаи назари сиёсӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
4: саломат бошед. аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб эҳсос карда истодааст, ки бо гармшавии иқлим аслан кураи заминро ду курпа аз нурҳои бисёр сахти шадиди ултрабунафши офтоб нигоҳ медорад. ин ду курпа яхбастаи шимолӣ аст, арктика ва антарктида, ки бо қабатҳои хеле ғавси ях, яъне кураи заминро муҳофизат мекунад. ба вақте ки иқлим, махсусан криосфера, ҳис карда истодааст, ки гармшавии сол то сол авҷ гирифта истодааст ва хатарҳои техногенӣ, обхезӣ, омадани сел, омадани ярч, боридани барфи зиёд, аз ҳама зиёд хатари аз ҳама ҷиддӣ ҳозир дар ҷаҳони муосир ин оташ гирифтани ҷангалзорҳо аст, ки инсон истеҳсоли ҷангалро нафас мегирад. тасаввур кунед, ки миллионҳо гектар ҳама сола нобуд шуда истодааст. яъне ин ҳам хатари ҷиддӣ аст барои инсоният ва ҳамин хатарҳои зиёд, таҳдидҳои зиёд аллакай ҳамоиши раванди Душанберо ба як ҳамоиши оддӣ не, ҳамоише ки аллакай аз 7-8 қисм иборат аст. ва албатта сохторҳои марбутаи махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии комиссияи тадоркот сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт сол то сол мо дида истодаем, ки корҳои хеле зиёдро амалӣ карда истоданд. он меҳмононе, ки аз кишварҳои олам ворид мешаванд ба тоҷикистон, онҳо ҳатман ба ҷойҳои захираҳои оби тоҷикистон бурда мешаванд, онҳоро ҳамчун сайёҳ нишон медиҳанд, ки тоҷикистон дорои чунин бойгариҳои хеле бузурги обӣ ҳаст. ба ғайр аз ин ба мусорхонаи миллӣ бурда мешаванд. яъне ба тамоми таърихи фарҳанги миллати тоҷикистон ин меҳмонҳо шинос гардонда мешаванд. боз чандин ҳамоишҳои илмӣ дар доираи ҳамин раванди Душанбе баргузор мегардад, ки андешаи олимони хориҷа, олимони минтақа, олимони ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ мекунанд. яъне як ҳамоиши гӯем ки оддӣ ё сода нест, як ҳамоише ҳаст, ки аз чандин қисматҳо иборат аст. ҳатто расми хонандагони муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ вобаста ба обу иқлим ҳамчун намоиши махсуси расумони ҷавон наврас баргузор мегардад. яъне дар самти фаъолияти вазорати маориф, вазорати тандурустӣ, вазорати кишоварзӣ, яъне ҳамаи сохторҳои имрӯз марбута дахлдори ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамоиши Душанбе тайёрӣ мебинанд ва онҳо муаррифӣ мекунанд ҷумҳурии тоҷикистонро аз чанд ҷанба. ва албатта ин имконият медиҳад, ки боз сатҳу сифати ҳамоишҳо ва сатҳу сифати симпозиумҳои байналмилалие ки ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида истодааст бо сатҳаш баландтар, хубтар, яъне ҳам аз лиҳози гӯем ки сиёсӣ, ҳам аз лиҳози фарҳангӣ, ҳам аз лиҳози ташкилӣ, ки ба меҳмонон дар минтақаҳои ҷумҳурӣ вохӯрӣ гузаронида мешавад, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравии армуғонҳо дода мешавад. яъне як ҳавасмандӣ бисёр махсусан тоҷикона, меҳмоннавозӣ хеле баланд ин ҳамоишҳо баргузор шуда истоданд, ки дар сомонаҳои интернетии ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳам иштирокчиён ва аз ҷониби он созмонҳое, ки намояндаи худро ба тоҷикистон мефиристад, баҳои хеле баланд мегирад.
3: конфронси имсола ҳамчун чорабинии муҳими омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026, ки дуюм то чоруми декабри соли 2026 дар Амарати Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, арзёбӣ карда мешавад. Аз нигоҳи сиёсати хориҷи Тоҷикистон кадом натиҷаҳои мушаххас ва паёмҳои калидиро тавассути Душанбе ба сатҳи ҷаҳонӣ метавонад пешниҳод кунад?
4: Албатта, дар ин самт сохторҳои пажӯҳишӣ Академияи Миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле корҳои хуб анҷом дода истодааст. ва мо хуб медонем ки ин 10 сола соли 28 ҷанбаст мегардад, яъне аз соли 18 то 28 ин 10 солаи хеле муҳим ки об дар меҳвари рушди устувор қарор дорад. ва хушбахтона имрӯз ҳамин 10 сола хеле имконият дод ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои хеле назаррас соҳиб гардад. ва албатта кишварҳое ки муайян шуданд барои тақвияти барои ҷанбасти ҳамин 10 сола 10 солаи байналмилалӣ о барои рушди устувор хубам медонем ки рушди устувор ин консепсияи бисёр хеле муҳими созмони милал аст не аз 17 самт ва иҷрои 169 вазифа иборат аст ки о имконият дорад қудрат дорад ки кишварҳоро аз камбизоатӣ берун кунад бинед сабаби асосии рушди саноат ва кишоварзӣ ин об барои дарозумрии аҳолӣ об фишанги рақами як тозагӣ яъне ҳолатҳои санитарӣ эпидемиологӣ яъне аз чандин ҷанбаҳо мо дида истодаем ки то сол обро ҳамчун як неъмати хеле бузург барои рушду тараққиёту пешрафти кишварҳо истифода бурда истодам ва албатта ҳалли масъалаҳои мудирияти об мишабрӯз мудирияти об дар байни кишварҳои ҷаҳон барои оянда албатта нарасидан мумкин ки сабаби баъзе омилҳои хатарафзо шавад масалан дарёи нил ки миёни чандин давлатҳо мегузарад дарёҳое ки фаромарзӣ ҳастанд ва миёни чанд давлат мегузаранд ва барои истифодаи об аллакай миёни ин кишварҳо низоҳо ба вуҷуд омада истодааст ва барои ҳамаи ҳалли манаи пешгирии низоҳое ки метавонад ба вуҷуд биёяд ҳамин ҳамоишҳо ҳамин раванд махсусан боз раванди Душанбе ки таҳлилҳои илмӣ дар асоси омӯзишу дар асоси таҳқиқ аз истифода аз расмҳои кайҳонӣ баргузор мегарданд махсусан дар минтақаи мо хушкшавии баҳри араб яке аз хатарҳои хеле ҷиддӣ барои минтақаи осиёи миёна аст яъне ин ҳамоишҳои илми назариявӣ метавонанд ки пешниҳодҳои бисёр хубро ироа кунанд ва кишварҳо инро оянда ҳамчун сарчашмаи фаъолият истифода баранд

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргу барам. موجی رادیوی صدای دوشنبه برای شما هموطنان عزیز.

0: ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.
1: туи

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
3: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
2: Ифтихору саодат,
3: муҳаббату садоқат
2: ба ободиву шукуфоии ватан
3: аз радиои Садои Душанбе
2: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.

Саломи саршор аз меҳр, шодбошиҳои монисори шумо бод, шунавандагони азизи радиои Садои Душанбе. Имрӯз дар барномаи Ватандоризи имон аст. Доир ба мавзӯи мафҳуми ватандорӣ суҳбат хоҳем кард. Зикри дили ман ҳамеша номи ватан аст. Авроди забони ман каломи ватан аст. Ман восифи ишқи ватани маҳбубам. Феҳристи китоби ман мароми ватан аст. Бале, ҳар даме ки мо ватан мегӯем ва бар васфи он сухан меронем, пеши назарамон диёри сарсабзу хӯраму обод ҷилвагар мешавад ва ин диёри арҷуманд Тоҷикистон ном дорад.

0: мусаллам аст ки бузургии ҳар як давлат аз ҳастии артиши он вобаста аст. аз ин рӯ вазифаи ҳар як фарзанди ба ору номуси ватан посбонӣ намудани марзи кишвари худ мебошад. бо шукргузорӣ аз истиқлолияти комиле ки имрӯз мо дорем ва ҷаҳониён тоҷикистонро ҳамчун кишвари соҳибистиқлол мешиносанд. ҳамсӯҳбатамон ватанро муъариф-кунандаи миллат мегӯяд. идомаи ҳамсӯҳбати устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон Абдулмаҷид Қурбоновро якҷо мешунавем.
1: мо фахразон мекунем ки тоҷикистон бо номи исми тоҷикиаш муъариф-кунандаи миллат аст. ва имрӯз бояд ҳар як насл аз ӯ ифтихор кунад ки дар як кишваре зиндагӣ мекунад ва ӯ ватан муъариф-кунандаи миллати ӯ аст. дар паҳлӯи ӯ ватан модар гуфта тарбиякунандаи ӯ аст. бояд ӯро эътироф кунанд, дарк кунанд ва то тавонанд ба тарғибу ташвиқи ватан модар даст зананд. чунки ватан нишонаест аз ҳар як фард. тақозо аз он мекунад ки ба кадом кишваре ки сафар кунад, номи ӯро фаромӯш накунад, муъариф-кунандаи ӯ бошад. хушбахтона имрӯз мо мебинем ки сарвари давлат ба кадом кишваре ки сафар кунад, аз номи кишвараш ҳарф мезанад, бо баромад ба саҳна, ба минбар парчами миллӣ мо баланд мешавад ва ин муъариф-кунандаи кишвари тоҷикон аст. варзишгарони мо дар чандин варзишҳои байналхалқӣ ширкат меварзанд ва бо сазовор шудани ҷойҳои ифтихорӣ ҳам номи ватан, ҳам парчами ватан, ҳам номи миллат баланд мегардад. ё ҷавоное ки имрӯз дар олимпиадаҳои ҷумҳурӣ ба ғайри кишварҳои мутамаддин ширкат меварзанд, онҳо низ муъариф-кунандани ватанам. мо аз имрӯз ба ҳар як фард, ба ҳар як ҷавоне ки камтар ҷавҳари фарҳангиву худогоҳиву худшиносии миллӣ дорад, хоҳонем ки кишвари худро, ватани худша эҳтиром кунад, эҳсоси ватандории худро ба дигарон расонад, то ин ки яке ду донад ки мо насли имрӯза низ барои хушбахтии миллати худ, барои гулгулшукуфии ватани худ доим тайёрем ва мубориза.

ватан олами бегазандам туе, ватан риштаву тору пудам туе, ватан кишвари дилписандам туе, ватан тоҷу тахти баландам туе. Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтанд. Мақсади асосии давраи аввали сохтмони артиши миллӣ ин ташкили қувваҳои ҳарбие буд ки қобилияти таъмини истиқлолият, якпорчагии хоки ватан ва оромии ҳаёти осоишдаро дошта бошад. Мафҳуми ватандорӣ, дӯстдоштани меҳан ва ифтихор аз фарҳангу ниёгони хиш вазифаи ҳар яке мост. Барои ҳамаи онҳое ки меҳри ватан дар дилашон ҳасту новобаста ба касбу кор, ҳамеша баҳри ободиву гулгуншукуфоии ватан заҳмат мекашанд. шунавандаҳои азиз, меҳр, садоқат ва имону ифтихор аз ватан танҳо бо либос ва худнамоиву зӯрии бозу нест. Шунавандаи гиромӣ, ватанро ақлҳо ҳифз мекунанд. Ватанро ташаббус обод мекунад. Ватанро садоқат машҳур мекунад. ва хушбахтӣ аст, агар он артиши ақлҳо, артиши ташаббусҳо ва артиши садоқатҳо бошад. дар фарҷоми барнома бори дигар шунавандаҳои азиз бароятон саломативу дарозумрӣ ва дар роҳи хидмат ба ватан, модар, ҷасорату мардонагиро таманно менамоем. то барномаи дигар дар барномаи ватандорӣ зи имон аст. барномаро бароятон ман Сангиной Тилозода, коргардон Марҳабои Ҳомид омодаву пахш намудем.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабоз. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.